0: Kui ehitamisega on alustatud, kehtib luba kuni 7 aastat loa kehtima hakkamisest. Seega kehtis see panga loodusmaja ehitusluba vallavalitsuse hinnangul kuni 26. augustini 2023. Vallavalitsuse andmetel ei ole luba pikendatud ega uut ehitusluba taotletud. 10.–21. maini viivivad Pärsama naisrühm Sõlus ja Muhu naisrühm Tokroes folkloorifestivalil Kolumbias. Küsisime esimesi muljeid rühmade juhendajalt Anne Keerdilt.
1: Esimesed muljed on see, et imeilus maa. Me oleme sõitud linnast juba välja, hästi roheline ja oleme külastanud mõnda väike linna, kus on ääretult suur puhtus. Hästi avatud inimesed. Siin on väga vedanud, praegu siin on 18-20 graadi umbes, kohati paistab päikest, aga päevas on kindlasti paar korda vihma, aga need on sellised kiired vihmaooded, märjaks igast, et me veel ei ole saanud. Aga meie Eesti suvi, ütleksin selle peale. Ja me oleme kõrgel mägedes, meil on raskusi selle hingamisega veel, et seda hapniku ei jätku veel nii palju, kui me tahaksime. Meid on Eestist on 15 tükki, 2 minu rühma, reisirühm Sõlus ja Muhu rühm Tokroes. Nad ei ole täies koosseisus, kummaski rühmast on pool. Meil on ootama see, et 3 kontserti plus 1 muusiumi esinemine ja need kontsert on nüüd sellepärast üsna huvitavad, et koosnevad 2 osast ja kummaski osast tuleb meil tantsida 4 tantsu.
2: Mis on senimaani olnud see, mis on rabanud sind ja sinu tantsijaid kõige rohkem?
1: Oit, liha, ainult on liha, steigid ja portsud on meeletud.
0: Telefonil oli Anne Keerd. Austria pealinnas Viinis laupäeval korraldatud 70 Eurovisiooni lauluvõistluse finaali võitis pingelise hääletuse järel Bulgaaria, edestades Iisraeli. Võidulaulu Panga Ranga esitaja on 27-aastane Bulgaaria poplaulja Dara. Bulgaaria laul kogus žüriide ja publiku hääletuste tulemusel kokku 516 punkti, samas kui Iisraeli Noam Bettan lauluga Michelle sai 343 punkti. Kihlveo kontorite ülekaalukas favoriit Soome jäi oma lauluga Liegin Heidin ehk Leegi heitja 279 punktiga 6. kohale. Eestit esindanud Vanilla Ninja Sven Lõhmuse kirjutatud looga Too Epic To Be True esines teisipäeval esimeses poolfinaalis, kuid jäi seal esimesena lõppvõistluselt välja. Eile kella 11 ajal andis 37-aastane Nasva-alevikus elav mees häirekeskusele teada, et teda oli noaga rünnatud. Ründaja oli tema sõnul lahkunud. Ärevale teatele reageerisid nii politseinikud kui ka meedikud. Meedikud viisid kannatanu haiglasse ning praegu on teada, et tema vigastused ei ole eluohtlikud. Ründaja leiti oma kodust samas alevikus, kus ta kuriteos kahtlustatavana kinni peeti ning jaoskonda viidi. Esialgse info kohaselt olid mehed oma vahel tuttavad ning liikusid eile enne vahejuhtumit koos aleviku vahel ringi. Juhtunud täpsemad asjaolud on selgitamisel. Ja hetke pärast räägime ka ilmast.
3: Kuressaare 24. Taiandus ja lillepäevad toimuvad 22. 23. maini staadioni hotelli kõrval.
0: Täna enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Lõunajal kagupoolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul on Lõuna-Eesti säikese oht, puhub valdavalt põhja ja kirdetuul 4-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuuri on täna 15-20, tuulepealsel rannikul kohati kuni 10 graadi. Öö vastu homset tuleb muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest, sadu on mõnel pool tugev, hommikuks sajuhood harvenevad. Tuul pöördub põhjakaarest idakaarde puhudes 4-10, rannikul kuni 13 meetrit sekundis, äikes ajal on ka tugevamaid puhanguid ja õhutemperatuuri on öösel 9-15 graadi. Homme päeval on tulemas muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal sajab Lääne-Eestis kohati hoovihma ja püsib äikese oht. Pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma ja on äikest, sadu on mõnel pool tugev. Tuul pöördub idakaarest lõunakaarde puhudes 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, äikese ajal on ka tugevamaid puhanguid. Ja õhutemperatuur on homme 18-25, Ida-Eestis kuni 27, meretuulega rannikul aga 10-17 graadi. Kell on nüüd 9-5 minutit.
3: Kuressaare 24. Taiandus ja lillepäevad 22. 23. maini staadioni hotelli kõrval. Istikud, aiamööbel, käsitöö, toidukaup, kuldaväärt nõuanded, maja nagu vaja, aiatehnika, lasteala, esinejad ja palju muud. Reedel Eeva Luigas, Lillemandala töötuba ja aiatuur, laupäeval Kepp Roosi töötuba. Kohtume aianduspäevadel reedel kella 12.19 ja laupäeval kella 10.15. Lisainfo Facebook.

0: 09.09 sellised maagilised numbrid kella pealt vastu vaatamas . Meie tervitame kõiki kuulajaid , kes meiega liitunud viimaseks saatetunniks ja loomulikult ka kõiki meie kuulajaid , kes juba hommiku varasest tunnist saadik meiega koos olnud on . Kadi Raadio hommikustuudios on tänast päeva käima lükkamas Lennart Pihl ja Mati Leis .
1: Tere , nüüd on hilishommik juba , tere hilishommikut !
0: jah , vanasti oli hommikul mitmeid määratusi , varahommik , keskhommik ja siis hilishommik , sellist ma pole kuulnudki , siis oli juba , hakkas keskpäeva peale kiskuma . Peale keskhommikut tuli juba keskpäev . Nii , aga keskhommikut võib ka hilishommikuks nimetada , jah .
1: Kas see nüüd , me oleme siis keskhommikus hoopis või ?
0: Jah , noh , kui nii kestuse järgi , no üldiselt kella 9-10 veel ikka on hommik , jah , aga kindlasti mitte enam varahommik , nii et keskhommik , jah .
1: okei , tere keskhommikut !
0: Tere keskhommikut veel kord kõigile ! Ja vaatamata sellele , et keskhommik tuleb ikkagi tõdeda , et kiiresti ja märkamatult see varahommik mööda läks ja keskhommikusse jõudnud oleme , mis tähendab seda , et meil tõesti viimane saatetund .
1: oota , ma saaks nüüd õigesti aru , siis kella 10-st võib öelda , et tere hilishommikut ja siis hakkab juba keskpäeva saade pihta , nii et siis on juba keskpäev .
0: Kell 11 hakkab keskpäeva saade .
1: jah .
0: jah , ja aga enne keskpäeva peaks olema veel natuke aega päeva , et siis kella 10-st algab päev ja kella 11-st algab , kui meie saatega vaadata , siis keskpäev .
1: Keeruline värk .
0: ja väga keeruline värk , sellist määratust nagu hilishommik ei olegi väga palju kuulnud ausalt öeldes . Mõne jaoks on hiline hommik , kes ärkab kell 11 või 12, et ongi hiline hommikutund .
1: äkki hiline hommikutund on siis , kui sa vahepeal oled magama läinudki .
0: Siis no siis läheb hoopis sassi see öö ja päev , siis ongi. Lõpuks ei saagi enam aru .
1: siis ongi hilishommik .
0: jah , just , no jääb keeleteadlastele uurimiseks , mismoodi nende hommikutega siis täpsemalt lood on .
1: jah , filoloogid , kirjutage , joonistage meile .
0: just , vaatame aknast välja . no kui päike paistab kraadi klaasi peale , siis seal on kenasti 23-24 kraadi juba sooja . varjus nii lõbus veel ei ole , selline ilmajaam ütleb selline 12-13 kraadi . ma ei tea , kus nad mõõdavad , päris mere ääres . Vesi vist on jah , jahe veel seal suhteliselt siis niimoodi , aga noh , läheb soojemaks igatahes . Täna on loota ikka ilmajaama andmetel ka selline 5-16 kraadi siin Saaremaal ka . Ja kuskil Kagu-Eestis läheb õige palavaks kätte juba selline 25. Et kes viitsib , võib sinna sooja sõita , kui siin jahe on
1: soojale maale sõit ei ole kunagi olnud lühem .
0: Jah , soojale maale sõit on meil väga lühike praegu . No loodame , et see soe ikka siia ka jõuab või noh , ma ei tea , mõnele on juba üle 20 on juba liiga soe , et niisugune 20-25 , et enamike meeles selline ideaaltemperatuur on . aga mõni käib juulikuus rõõmsalt Tuneesias palmi all puhkamas ja on väga rahul ka 45 kraadiga . kuidas kellegile ?
1: aga hetkel , kui sa otsid sooja kohta , siis mine Narva , seal on 15 kraadi lausa .
0: See on kõige soojem koht praegu Eestis .
1: no nii , vähemalt ilm.ee nii väidab , ma ei tea , ise pole seal käinud praegu
0: jah , ma lootsin , et on ikka seal Lõuna-Eestis on soojem , vähemalt oluliselt soojem kui Põhja-Lätis .
1: eks seal Venemaa piiri ääres äkki on kuumad ajad , temperatuur tõuseb .
0: jah , nii on , aga siis jah , viimane saatetund , mis me siis ette võtame , tahaksime teile loomulikult Muhu uudiseid mängida , siis Saartehääle veebikülje vaataksime üle , loomulikult hoiame internetis jooksvatel uudistel silma peal ja saatetunni nagu ikka lõpetame sellega , et vaatame üle , kuhu minna , mida teha täna ja homme nii Saaremaal kui Hiiumaal . selline suht hõre viimasel ajal need esmaspäevad ja teisipäevad on olnud ürituste poolest , aga me oleme korduvalt täna öelnud , lootus kustub viimasena .
1: no ja ilmad , nagu näha , lähevad soojemaks , ju neid üritusi ka ikka tuleb natuke rohkem peale .
0: ikka tuleb , suvel on kindlasti , mida suve poole , seda rohkem neid kindlasti ka on . nii , aga kellaajaga oleme jõudnud 9:14 , kuulame muusikat , mõned kaubanduslikud teated ka ja siis juba lähme lubatud juttudega edasi .

0: 12. rahvusvahelise joogapäeva eel korraldab India suursaatkond Eestis koos restoraniga Monk tasuta joogatunni, mille viib läbi Indiast pärit joogaõpetaja, kes jagab autentseid teadmisi ja õpetusi joogamaailmast. Osalemine on kõigile tasuta ja esimesed osalejad saavad kingituseks jooga T-särgi. Joogatund toimub Kuressaare Lossihoovis laupäeval 23. mail kella 12.13. Halva ilma korral toimub joogatund Auriga kaubanduskeskuses.
1: Mõigu ajan tuleb Hiiumaale müüma. Müme suvelilli, amplitaimi, suurvalik püsikuid, suurvalik roosiistikuid ning maasikataimi. Kaupa saab tellida moiguajan.ee lehelt. Müük toimub teisipäeval, 19. mail. Suuremõise kell 8, Hellamaa 8.45, Kärdla kell 9.30 kun 11.30, Kõrgessaara 11.45, Kõppu kool 12.45, Nurste 13.45, Emmaste 14.30, Männamaa 15.30 ja Käina kell 16 kuni 16.45. Info telefonil 539-75-423.
2: Raadio Kadi soovi saade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900-2800. Tervita kas või iga päev.
3: Ärkamisaeg.

0: ja kell on nüüd 9:23 minutit. No vaatamata sellele, et paberil täna saartele ilmu, siis veebikülge siin tasub alati uurida. Üht-teist põnevat siit alati lugeda ja vaadata leiab. Noh, kõik võimalike galeriisid ja videosid siin on, no näiteks Saares ära tantsukooli kevadkontserdist, pealkirjaga 7. peatüki lõpp siin fotogalerii ja ka video üleval, samuti kihelkonna kevadlaadalt, samuti galerii ja video üleval, siis kevad suvi 2026 moetrendid on aurikasse jõudnud, nendestki video olemas, samuti kodutehnikas saate videot vaadata, aga on ka põnevaid lugemise lugusid. Suur lugu näiteks saarlastest, kes Tenerifel talvituvad. Sa ei ole kaalunud veel, et ostaks villa Tenerifele ja oleks novembrist, ma ei tea, märtsini seal.
1: Nagu see pealkiri siin kirjadab, et paar kuud Tenerifel ehk kumb põlv mul valutaski.
0: Et läheb meelest ära seal.
1: Ja et veel ei valuta põlved, aga ma arvan, et siis kui põlved hakkavad valutama, tundub, et Tenerife on ravi.
0: Ja, aga siis jah, siis Tenerifel talvituvad saarlased oma kogemusi siin jagavad, kuidas kellegil tundub. Ma vaatan, mõnes osas on ka tend, et need lennujaamad ja kõik see tüütab mõnega ära ja on siin elistanud talveks ikkagi Eestisse jääda. Aga noh, jah, aga saarlastel oma kogukond seal on ja ka ühiseid ettevõtmisi. Nii et põnev lugemine igate pidi. Siis on ka ju tore lugeda, mida kõike saarlased kadakas teha oskavad. Suveniiri kaubandusest valdavalt jutt käib ja üle paari kümne suisa neid tooteid siin kokku korjatud on. Näiteks Lossi muuseumi poest leiab keraamikat, seepe, marmelaade, magneteid, šokolaade, kuuma aluseid, või nuge, jooke, maitsesooli, pipraid, siirupeid, äädikaid, küünlaid, kodulõhnastäht ja palju muud. Jah. Neid lette vaadata, suveniiri lette, siis mulle tundus siia maal, et Dolomiit on kõige populaarsem. Vähemalt seal kaalis on pikad rivid, neid Dolomiit, kõik võimalike, ma ei tea, mis uhmreid ja küünlajalgu ja mida kõike. Aga ei, kui nii toodete sellest arvult vaadata, siis ilmselt jah, kadakas on meil ikkagi kõige populaarsem. Ja eks see kadakas on ka see, mida see turssid kõige rohkem otsib ja ootab ja ostab ehk.
1: Ja kui me rääkisime siin lõhnastamisest, eks ole, siis kadakaga käib kaasas meeldiv aroom, mis näiteks Dolomiidiga ei käi, vaata. Et selles mõttes, kui väike meene kaasu võtta, siis lõhn võib juba meenutada inimestel, et noh, vaat käisin seal kadakasel saarel, võtsin haisu kaasa.
0: Ja siis Ulgusaarlaste rubriigis on juttu tehtud Mediahausi tegevjuhi Raido Raamatuga. Kohvilauda saab aga kuulata ja lugeda ja vaadata ja seda kord siis seal peakangelaseks Kuressaare jahisadama kapten Oskar Jõgi, kes juba pikki aastaid sadama kapten meil siin olnud ja põnevaid lugusid tal kindlasti rääkida on. Siis on ühe asja lugu, aga see juba 6 aastat vana lugu ma vaatan siin, aga noh, kes pole lugenud, põnev ikkagi, kuidas 72. aasta Toyota Hilux võpsikust välja toodi ja ära päästeti. Et ja sõidab see auto siia maane ehk. Siis laste kõneareng on viimastel aastatel teinud vähikäiku ja väärikaid õnnitletakse nagu ikka. Siis arutlus lugu veel sellest, kas leedukad on siin välja pakkunud senaarium, et Baltimaad hõivatakse 90 päevaga ja seda ilma sõdurit, et Venemal pole vaja sisse tungida, et piisab ühest raketi ja troonipilvest ja kõik Baltimaad annavad korra kanda sõduritele alla, nii et sõduritele ole vaja tullagi siia. No, lugege, siis saate teada, miks leedukad nii arvavad. Ja edasi tunduvad juba lood selliseks vanemaks minema, millest ilmselt juba raadioski varem juba juttu olnud on. Nii et saarte hääle veebikülge lugeg. Kell aga nüüd 9:28 minutit. Õige pea siis juba jõuame aga ka Muhu uudisteni.
2: lugege Saarte häält. Saarte häält saab lugeda igal saarel.

0: Uhu. Uudised.
1: Uudiseid loeb Irena Tarvis. Ikka teritne. Mooleo kohe kangest mielt mööda, et nüüd on lisaks rahvariide riedele muhus veel kui muhu keele kessiku. Ehkid, kes tahab, reagi muhu keelt iga päev. Aga kui korra nädali sihes ikka kõik kangest pingutavad, siis tuleb paremini välja igal ühel. Nõna, et jälle on üks veart mõte teoks suan. Mineva nädali mool elistas üks Tallinna rovva. Kiitis kangest, et Pirita päeva keskuses on väljas üks hirmuskena näitus ja umbes juaniku keskpaigani saab nahe. Pildid on sõnna joonistan 1931. Vuastal sündin teel ja rikko. Olle muhust koloosite tulemise aega sääläin. Neh maa siis kukkus rutt uurima, et kis see sõuke hoogua, et kust külast ta eluilmal oma põhud saigua. Ja kui ma pilti nägi, mul oli kohe selge, see on tamse oru teeli. Just täpsest oma õe ainu nägu. Ei neh kange asi. Iga tahes, kis muhulased Tallinna ja iseäranis Piritale sattuvad, siis minge aga kõik ja vaadake. Nii palju kui palgeruamatust nähe oli, siis on seal ikka ma ilmatuma uhked pildid. Terissid soole teeli muhulaste poolt kuamudud. Aga mis muhu suare pealisemal ajal sünnib? Laupa on aituseks Ellama laulu väljak Pirri pardani pissiksid massakaid täis. Seal pietse maha muhu ja ida suarema lasteaidade laulu ja tantsipidu. Kellu poolest 12 meest hakkab munukse rongi käik külakeskuse juurest marssides tulema ja 12 meest läheb pidu ise lahti. Nõukest uhkeid pidu pietse juba masu kuiendamat korda ja seda korda järg muuse jõudn. Iga tahes tasub uudistama minna. Ja järgmise päeva, siis pühapene, siis suavad jälle vanamad inimesed laste aides tantsida. Ai, põle üht seda korda ikka tükkis võimelda jälle. Ja ikka Martin Vahimetsa juhendamise järge. Kellu 12 üheni ja raha küüdse 10 eurot. Neh ja isenesest o kalendri järge tuleva pühab 4 pühad. Tuvasse meiu tuppaja. See oide haigused kuamajast eemal. Ei neh. Ja kuskil ju reagitse jälle ühest suurest hirmsast viirusest, aga põllemasu nõuke ühtkutseva koroonasi olli. Muiste olli masu muhus 4 pühi mune kua värvitud, aga siis paljast kenaks järg roheliseks ja muidu nende noorde kase lehtedega siis ne. Tuom kasu täides õides ja rahval masu tuulis kua enamaste muas juba. Aga kis põle veel jõudn, juuni ja varsi omad kua mulda viskavad, sest vana joanipe laupa ja suab juba värskid. Vaad sõuksed lood, olge siis ikka munuksed ne. Muhu uudiseid luges Irena Tarvis.
0: Muhu uudised.

0: Saaremaa Kaubamaja Toidumaailma infoletis on võimalik vormistada ajalehe Saarte Hääl tellimusi ja leinakuulutusi.
1: Saarte Hääl, saarlaste päevaleht.
2: Vibu ja nooltega kaunisse põlismetsa veretule jahile. Leisikandis Hiievälja külas asub Saaremaa ainus 3D loomakujudega varustatud viburada, mis ootab külla kõiki suuri ja väikeseid seiklusuvilisi. Ettekujutuse vibulaskmisest saad 14 kohalisel rajal. Tõsisema kogemuse annab aga 28 kohaline rada. Päeva saad lõpetada Hiievälja saunades. Uuri täpsemalt hiievalja.ee. Mängi sel nädalal Kadi Raadio SMS-mängu ja võida 50-eurone laskmispakett Hiievälja viburajal. Saada SMS-sisuga Kadi numbrile 13013. Sõrumi hind 1 euro ja 70 senti.
3: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.
4: Ärkamisaeg!

0: niimoodi ja kell nüüd 9:43 jõuame kaks sõna veel tehisintellektist rääkida. Millist sina kasutad, kui kasutad?
1: Niimoodi aktiivselt ma ei kasutagi ühtegi tehisintellekti niimoodi teadlikult.
0: Jah, mul sama jama. Rohkem ajata mind närvi, sest iialgi ei saa aru, kes või mis ja kus on selle tehisintellekti poolt tehtud, mis päris inimeste poolt.
1: Aga ma valetaks, kui ma ütlen, et ma ei ole kasutanud.
0: Ei, ja loomulikult ma olen.
1: Aktiivne kasutus ei ole, mul igapäevaselt mitte, aga ikkagi mingites olukordades ma rakendan kas ChatGPT-d või mis iganes ka nagu mingid generaatorid, mis on näiteks Adobe asjadega kaasas. Ühesõnaga neid võimalusi nii palju tänapäeval, et mõnikord lihtsalt on vaja mingit spetsiifilist asja.
0: Jaa, seda ChatGPT-d olen ma ka üritanud kasutada, aga ilmselt ma ei oska sinna vajalike andmeid sisestada, sest see, mis välja tuleb, on umeles suht kuradi küündimatu ja jama. Ei ole ta mind aidanud siia maale eriti, aga mitte sellest ma ei tahtnud rääkida, vaid meil siin on ju ka suur tehisintellekti arendus eelisprogrammid ja ma ei tea, mis välja kuulutatud kõik. Ja jäi silma, et nüüd Malta hakkab oma kodanikele ChatGPT plussi tasuta pakkuma ja et OpenAI on oma esimese partneruslepingu sõlminud riikliku valitsusega ja siis pakutakse kõigile Malta elanikele seda tasulist versiooni siis neile siis tasuta. Mõtlesin, kus siis Eesti oma asjadega on, aga ei, OpenAI toob ka välja, et ta juba töötab ka Eesti valitsusega koostöös ja ka Kreekaga, et kohalike haridussüsteeme toetada. Ja Eestis endast teatati sellisest programmist juba möödunud aasta veebruaris ja toona ütles OpenAI, et hakkab maailmas esmakordse initsiatiivina oma ChatGPT eduprogrammi Eesti haridussüsteemi integreerima. Ja 10. septembrist, mitte 10. septembrist, vaid septembrist, siis läinud aasta hakati 10-11. Klassi õpilastele õpetajatele juturoboti teenuseid pakkuma. Ja idee pärineb siis Bolti asutajalt Markus Villigult, kes siis arutas seda plaaniga president Alar Karisega. Ja Alar Karis tõepoolest sellega välja õikas, et selline programm on. Nüüd tuleb meelde. Aga seda, kas see ChatGPT plus ka Eesti kodanikele nüüd tasuta kuidagi on, seda ma ei tea, ei ole kuulnud.
1: No see on täpselt see teema, mille osas oskas kommenteerida ilmselt Ivo Visak, kes seda tei hüpet praegu siin eest kostab.
0: Jah, ega meil, ma ei tea, kuidas sul, aga mul tuleb tunnistada, et ma hetkel räägin asjast, millest ma ei tea mitte midagi osalt öeldes.
1: No ma nagu natuke tean ja ma näen seda potentsiaali, kuidas seda rakendada, aga no, hetkel on praeguse siis nende LLM-ide, siis Large Language Model, nagu nende seda tüüpi robotitel on suured probleemid, millest tuleb kuidagi üle olla või siis need tuleb ära parandada ja ma ei tea, kuidas kui efektiivselt me seda hetkeseisuga suudame teha. Sest neil on ikkagi põhiprobleem on hallukad ja nad on disainitud selliselt, et mitte olla korrektsed, vaid et olla meeldivad.
0: Vaat seda moodi, aga noh, oli huvitav lugemine jälle ja Eesti ka ära mainitud, siis seda huvitavam on alati.
1: Ja.
0: Nii, aga huvitav on ka see, mis sündmused ja üritused tulekul on Saaremaal ja Hiiumaal täna ja homme. No Saaremaal on täna Saaremaakonna keskraamatukogu lugemissaalis. Kell 17 on ingliskeelne raamatuklubi. Saab rääkida raamatutest ja saab ka inglise keelt harjutada ilmselt. Siis kell 18 on Kuressaare teatris aga võimlemisklubi Pärl Roosis ära. See on siis Pärli vanimrühm ja astub siis viimast korda ühise grupina lavalaudadele, et publikule oma lugu jutustada ausalt, täiesti algusest, täiesti lõpuni. Ja etendus on kummardus treeneritele, peredele, sõpradele ja ka üksteisele. Ja etendus on suisa kahes vaatuses ja Roosis ära tavavad kohviku ka veel seal. Kohvikus saab arveldada sularahased, kes siis vaatama lähevad, pidage seda silmas. Ja siis on Karjamõisas kell 19. on Orissaare ja Muhu segapundi Oh Heldeke esituses Abrukainetel ja Jüri Tuuliku tekstidele kokku kirjutatud etendus Ära mind iial. Ja see siis jah, Karja mõisas kell 19. Nii et ühte teist tegemist on täna. Homseks ei ole küll muud märgitud praegu veel kui kell 10 avatakse Kuressaare Raegaleriis Illimar Pauli näitus mustvalge ja värviline. Nii, seda siis Saarema kohta, mis hiidlased räägivad?
1: Hiidlastel on täpselt vastupidine olukord, kus täna nagu just kui ei toimu midagi, aga seest homme on päris mitu sündmust. Näiteks homme on Hiiumaa muuseumi pikas majas rahvusvaheline seminar rahvahuumor ja huumori kirjaoskus äärealadel. Kestab kell 9 kuni 16. Ja seminari peakorraldaja on folkloristika osakonna vanemteadur Anastasia Fjodotova. Ning Eesti kirjandusmuuseumist esinevad ettekannetega Piret Voolaid ja Risto Järv, Liisi Laineste, Sergei Troitski ja Anastasia ise. Nii et kui on huvi, siis uudistage. Siis veel on homme kella 10-16 nii vaib koodimine ettevõtjatele Hiiuma arenduskeskuses.
0: Vaib või vaib?
1: Vaib.
0: Aha.
1: Ja osades mina ei tea, millega... No näiteks, oled ilmselt näinud kodulehti, kus on hinnakalkulaator, lihtne tellimusvorm või väike tööriist, mis aitab klendil teenuse hinda arutada või infot sisestada.
0: Olen näinud.
1: Nii, vibe koodimine tähendab seda, et selliseid lihtsaid rakendusi ja tööriistu saab luua ka ilma programmeerimisoskusteta. Võt, ja selline koolitus on olemas. Nii et kui soovid, osalustasu 45 eurot. Ja seda saab homme siis Hiiuma arenduskeskuses. Siis homme on veel kuidas treenida oma mälu Kärla raamatukogus. Kella 15-17 kestab ja sinna saate minna koha peale ja räägitakse, kuidas treenitakse mälu ja siin tundub, et see on ka tasuta, vähemalt hinda ei ole välja toodud. Nii et minge Kärla raamatukokku, saate äkki oma mälule natukene paar nõksu arendust juurde. Mõnda trikki, kuidas paremini me asju mäletada.
0: Ja hirmsasti oleks tarvis, aga siit Kärlasse pikk maa minna.
1: On. Ja ma ei tea, kas nüüd need laevaka sõidavad ikka või?
0: No see vist on see imepisike lootsik mingi uisk. Sõidab seal vahet. Kaks vankrit mahuvad peale ja kolm inimest.
1: Ja, peab jänes sõitma niimoodi. Äkki ei mahuge peale. Aga siis veel Partsi Veskis on vabaühenduste ümarlaud kell 16-18. Nii et kõik Hiiuma vabaühendused ja nende esindajad olete oodatud. Aga noh, siin on ka välja toodud, et palume hiljemalt 15. maiks oma osalemisest märku anda. Ja kui sa oled hiline ärkaja, siis äkki viimane hetk on nüüd päev enne öelda, et äkki ma tahan ka. Sellised sündmused siis.
0: Aha.
1: Üle vaade.
0: No selge. Meil jääb üle ainult tõdeda, et selline sai see hommikune ärkamisaeg täna. Kell on nüüd 9:52 minutit. Hommikukava jääb lõpetama loomulikult muusika. Meie aga soovime oma kuulajatele edukat päeva. Stuudios olid Lennart Pihl ja Matti Leis. Täname kuulemast ja rõõmsa jälle kuulemiseni Kadi Raadios juba homme hommikul.
1: Olge äratatud.

0: Saaremaa liigub Boltiga igal ajal ja iga ilmaga. Vajad sõitu? Bolt on vaid ühe kliki kaugusel. Sõida mugavalt ja hea hinnaga oma sihtpunkti. Tahad lisaraha teenida? Registreeru Bolti partnerjuhiks ja sõida siis, kui sulle sobib. Aja ja tempo valid ise. Laadi alla Bolti rakendus ja tule sõitma!
1: Raadio Kadi uudised.
2: Head kuulajad, kell sai 10 uudiseid Saarte Häälelt ja BNSilt vahendab Mati Leis. Reedel 15. mail tõstis kraana Varkja külas talvel püsti pandud masti otsa radari kupli. Kui kõik läheb plaanitult, hakkab uus seade andmeid edastama lähikuudel. 42,7 meetri kõrgusel paiknev meteoroloogilise seire seade maksab koos ehitustöödega ligi 2,3 miljonit eurot. Soomes toodetud radar kuulub oma valdkonna tipptehnoloogia hulka ning hakkab edastama operatiivseid andmeid vihmapilvede liikumise kohta nii ilmateenistusele kui ka Saaremaa elanikele. Vallavalitsus tegi 14. mail mittetulundusühingule panga areng ettekirjutuse, millega kohustas ehitustegevuse panga loodusmaja kinnistul viivitamatult peatama. Tööd peavad seisma seni, kuni vallavalitsus on väljastanud uue ehitusloa. Samuti peab MTÜ esitama ehitusregistri kaudu uue ehitusloa taotluse koos nõuete kohase ehitusprojektiga hiljemalt 14. augustiks. Panga arengu juhatuse liige on ettevõtja Alver Sagur, kes on pangapangale kavandatavad keskuste nimetanud OHO keskuseks. Tänaseks aegunud ehitusluba anti välja veel Mustjala vallavalitsuse ajal 26. augustil 2016. Ehitusseadustiku järgi kehtib ehitusluba üldjuhul 5 aastat. Kui ehitamisega on alustatud, kehtib luba kuni 7 aastat loa kehtima hakkamisest. Seega kehtis panga loodusmaja ehitusluba vallavalitsuse hinnangul kuni 26. augustini 2023. Vallavalitsuse andmetel ei ole luba pikendatud ega uut ehitusluba taotletud. Kuressaare ametikool soovis, et kavandatava uue õpilaskodu ehituse ajal remonditaks ka praeguse õpilaskodu alles jääb ehk nii nimetatud uus osa, kuid Haridus- ja Teadusministeerium selleks praegu raha ei leia. Ametikooli direktor Neeme Rand kirjutas 13. aprillil Haridus- ja Teadusministeeriumile saadetud kirjas, et seoses õpilaskodu vana osa rekonstrueerimisega tuleks samal ajal lisada tööde mahtuga alles jääva uue osa remonditööd. Ametikooli hinnangul puudub hoone majutuskorrustel toimiv ventilatsioonisüsteem, ümberehitamist vajavad valgustussüsteem ja 4. korruse põrandad. Samuti ei vasta olemasolevad siseviimistuslahendused kooli hinnangul enam tervisekaitse ja osaliselt ka tuleohutuse nõuetele. Ministeeriumi varade asekantsler Henri Kattago ütles vastuseks, et investeeringute kavandamisel tuleb lähtuda eelarvelistest võimalustest ning seetõttu ei ole võimalik uue Kuressaare õpilaskodu osa ehitamise ajal rekonstrueerida. Ka alles jäävad osa. Ministeerium lubas lisada olemasolev õpilaskodu rekonstrueerimise vajaduse investeeringute kava oote nimekirja. Austria pealinnas Viinis laupäeval korraldatud 70. Eurovisiooni lauluvõistluse finaali võitis pingelise hääletuse järel Bulgaaria, edestades Iisraeli. Võidulaulu Pangaranga esitaja on 27-aastane Bulgaaria poplaulja Dara. Bulgaaria laul kogus žüriide ja publiku hääletuse tulemusel kokku 516 punkti, samas kui Iisraeli Noam Bettan lauluga Michelle sai 343 punkti. Kihlveo kontorite ülekaalukas favorit Soome jäi oma lauluga Liegin Heid.

0: ehk leegiheitja 279 punktiga kuuendale kohale. Eestit esindanud Vanilla Ninja Sven Lõhmuse kirjutatud looga Too Epic To Be True esines teisipäeval esimeses poolfinaalis, kuid jäi seal esimesena lõppvõistluselt välja. Eile kella 11 ajal andis 37-aastane Asva Alevikus elav mees häirekeskusele teada, et teda oli noaga rünnatud. Ründaja oli tema sõnul lahkunud. Ärevale teatele reageerisid nii politseinikud kui ka meedikud. Meedikud viisid kannatanu haiglasse ning praegu on teada, et tema vigastused ei ole eluohtlikud. Ründaja leiti oma kodust samas Alevikus, kus ta kuriteos kahtlustatavana kinni peeti ning jaoskonda viidi. Esialgse info kohaselt olid mehed omavahel tuttavad ning liikusid eile enne vahejuhtumit koos Aleviku vahel ringi. Juhtunud täpsemad asjaolud on selgitamisel. Ja kohe räägime ka ilmast.
1: Kuressaare 24. Taiandus ja lillepäevad toimuvad 22.–23. maini staadioni hotelli kõrval.
0: Täna enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Lõuna ajal kagupoolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul on Lõuna-Eesti säikesoht, puhub valdavalt põhja ja kirdetul 4-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuuri on täna 15-20, tuulepealsel rannikul kohati kuni 10 kraadi. Öö vastu homsed tuleb muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja näikest, sadu on mõnel pool tugev, hommikuks sajuhood harvenevad. Tuul pöördub põhjakaarest idakaarde puhudes 4-10, rannikul kuni 13 meetrit sekundis, äikes ajal on tugevamaid puhanguid, õhutemperatuuri on öösel 9-15 kraadi. Ka homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal sajab Lääne-Eestis kohati hoovihma ja püsib äikese oht, pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma ja näikest. Sadu on mõnel pool tugev. Tuul pöördub idakaarest lõunakaarde puhudes 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on homme 18-25, Ida-Eestis kuni 27, meretuulega rannikul 10-17 kraadi. Kell on 10 ja 5 minutit.
1: Kuressaare 24. Taiandus ja lillepäevad 22.–23. maini staadioni hotelli kõrval. Istikud, aiamööbel, käsitöö, toidukaup, kuldaväärt nõuanded, maja nagu vaja, aiatehnika, lasteala, esinejad ja palju muud. Reedel Eeva Luigas, Lillemandala töötuba ja aiatuur, laupäeval Kepp Roosi töötuba. Kohtume aianduspäevadel reedel kella 12.19 ja laupäeval kella 10.15. Lisainfo Facebookis ja akketmer.ee.
2: Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.

tere enne lõunast aega, head raadiokaidi kuulajad, esmaspäev on kätte jõudnud ja 18 mai kuupäevaks. Meie programm on aga argipäevale tavapärane, ei ole siin uudiseid, mitte mingisuguseid saadete muutumise koha pealt või aegade ümberpaigutamiselt, ehk siis muusika 11, siis saade keskpäev ja kella 2 on meil vahetus, sellest ajast on siin muusikapuldis Regina. Õhtul 6 välja, kuhu mahuvad siis 2-5 pikemad uudised, 2:30 ülevaade teie erakulutustest, 3 kas soovi raadio ja 5:30 võit täna selle SMS raadio mängule saab nime teada. Ja auhin on välja pannud iie välja viburada. Sõnumid numbril 13013 sisuga Kadi. Ja ongi laias laastus kõik. Tanja Kares.

Lionel Richie Hiigel ajad Penny Lover. 10:21 üle selle on kell. SMS raadiomängus pisut pikemalt juttu selle toob selle nädalal teieni ja auhinnad on välja pannud. Hiie välja viburada. Auhinnaks on vibus riiklus siis Hiie välja viburajal ehk kuidas saada sõbraks vibu ja nooltega väärtusega 50 eurot. Auhin sisaldab vibuga laskmise algõpet ja rajakülastus kahele inimesele. Auhin kehtib kuni siis 31. augustini, sellest me tegelikult saaksime võitja ka eetri väliselt rääkida. Aga kui kõik teie otsite mõnda teissugust tegevust aktiivseks vaba aja veetmiseks oma klassile, töökollektiivile või sõpruskonnale, siis kindlasti olete oodatud kõik Hiie välja viburajale, kus saab veeta terve päeva ja ruumi on kõigi ja ruumi on piisavalt. Põhiline on muidugi vibu laskmine, algõppe platsil laskmine ja siis jaht 3D loomakujude pihta juba metsa vahel. Parima vibukütti välja selgitamine olemas on võrkpalli väljaks, saate kasutada ka Hiie välja saunasid, ehe Saaremaine saun, leili saun, kümblustünn ja saate hüpata peale kuuma leili karastavasse tiiki. Võt, sellised asjad on täiesti võimalikud ja palju muudki, mis üldse ühe suve päeva ja õhtu rõõmsaks teevad. Kogu info www.hiievalja.ee lehelt ja sõnumid numbrile 13013 sisuks kirjutage Kadi.

0: osaühing Kapra Vanametall võtab vastu ehitus- ja lammutusjäätmeid . Võtame vastu ka eterniiti ja muid asbesti sisaldavaid jäätmeid . Multilift konteinerite rent ja transport . Suurematel kogustel võimalik transport tõstukautoga . Vaata lisaks www.kaprametall.ee või helista 56506282.
1: Võimlemisklubi Pärl Roosisära esitleb Roosetaag. 14 aastat võimeldud, viimane kummardus koos Kuressaare teatris 18. mail kell 18. Piletid piletikeskusest või teatrikassast. Tavapilet 12 eurot, toetajapilet 20 eurot.
2: Hei autojuht! Saare kütuse tanklas on oma tassi või termosega kõik kuumad joogid 30% soodsamad. Kui sul veel oma tassi pole, saad uue ja stiilse termostopsi meie tanklast soetada. Säästa, naudi ja hoia loodust. Tassiga on parem.
3: Raadio Kadi soovisaade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900 2800. Tervita kas või iga päev.

Shotless The Skews eetris ja see tegelikult see oli ka ainuke arvestatav lugu, mis siis maailma turule ka omal ajal siin edetabeletesse pääsele peal Top Love. Rick Springfield,

State of the Heart ja Rick Springfield oli eetris. Reedel ma teile rääkisin, et Euroopa tuksub nädalavahetuse selle suure Eurovisiooni lauluvõistluse rütmis, aga Ameerikas jagatakse välja siis ka selle aastased kantrimuusika auhinnad, nad kõige tähtsamad CMA, ehk siis kantrimuusika assotsiatsioon oma panuse on pannud ja nagu jutuks siis juba oli, et kolm tüdrukut Megan Maroney, Lainey Wilson ja Ella Langley ilmselt on need õhtustaarid ja kas meestel üldse midagi jagub peale, siis loomulikult parima meesartisti ja täpselt nii ongi läinud. Aga mõlema ühtegi auhinda ma vaatan ei ole saanud ei Morgan, Megan Maroney ega ka Lainey Wilson. Küll aga no õhtutäht on juba teist aastat järjest kantrimuusika auhinnad jagamisel see üli andekas Ella Langley. Kellest on meil ka kaua mängiva saates juba pikalt juttu olnud. Tema on siis möödunud ööl, kus toimus Las Vegases artistide suur auhinna kaalale kutsutud pärgamine on siis parim naisartist on Ella Langley aasta singel, mis on siis välja antud ja kõige tõukamand, on Ella Langley lugu Choose in Texas. Kall aasta laul on Choose in Texas Ella Langley ja Miranda Lamberti poolt kirjutatud. Lisaks artist, kes on ka laulu kirjutaja ise, sel aastal sai selle auhinna taas Ella Langley. Ja Music Event of the Year, see on siis, kus superstaarid koos mingisugust duetti teevad. Kas selle kategooria on võitnud Ella Langley seda korda koos Riley Greeniga lauldud loos Don't Mind If I Do. Ehk siis kõikjal, kus Ella Langley oli nomineeritud, absoluutselt kõik need taga võitis. Ja pole ka ime, sest Billboardi aasta naisartistiks on samuti juba Ella Langley tunnustatud ja tunnistatud, et ei ole sel aastal sinna Il Taylor Swiftile ka teistel popstaaridel asja. Paneme siis selle imeloo Choose in Texas mängima, mis on siin peaaegu 2-3 kuud juba Billboardi üldtabelis olnud esikümnes, sellest no 90% on ta olnud number 1.

0: kui sul on tellitud Saartehääle paberleht e-arve püsimakse lepinguga, saad digilehe 2,90 € eest kuus. Helista telefonil 4530200 või kirjuta tellimine@saartehaal.ee.
1: Vibu ja nooltega kaunisse põlismetsa veretule jahile. Leisikandis Hiieväljä külas asub Saarama ainus 3D loomakujudega varustatud viburada, mis ootab külla kõiki suuri ja väikeseid seiklusuvilisi. Ettekujutuse vibulaskmisest saad 14 kohalisel rajal. Tõsisema kogemuse annab aga 28 kohaline rada. Päeva saad lõpetada Hiieväljä saunades. Uuri täpsemalt hiievalja.ee. Mängi sel nädalal Kadi Raadio SMS-mängu ja võida 50-eurone laskmispakett Hiieväljä viburajal. Saada SMS-sisuga Kadi numbrile 13013. Sõrumi hind 1 € ja 70 senti.
2: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.

õuesti eetris oma tuntuma looga In Love With You . 10:56 on üle selle kell saanud , meie esmaspäevane päev läheb siit edasi veel ühe looga , teist tunnil uudised ja seejärel tänane saade Keskpäev . nii et on , mida kuulata .

0: Raadio Kadi uudised.
1: Tere päevast, kell sai 11 ning Saarte Hääle, Rahvusringhäälingu ja PNS uudistega on eetris Haili Salong. Kuressaare kesklinna liikluskorralduse vana vastuolu on nüüd jõudnud punkti, kus Saaremaa vald lubab kogu lahenduse värske pilguga üle vaadata. Abivallavanem Kristjan Tamm ütles Rahvusringhäälingule, et Kuressaare kesklinna liikluskorraldus tuleb nullist üle vaadata ning muutuda võib kõik. Samas rõhutas ta, et liiklusvoog läbi kesklinna peab säilima. Sisuliselt seisab vald kolme valiku ees. Esimene võimalus on muuta ala õue alaks, mis annaks jalakäijale selgema eelise, kuid seaks piiranguid läbivale autoliiklusele. Teine võimalus on jätta alles autoliikluse läbipääs, kuid tähistada sõidu tee jalakäijate ala ja ülekäigu kohad palju selgemalt. Kolmas võimalus on jätkata jagatud ruumi põhimõttega, kuid seda saab teha ainult siis, kui reeglid on liiklejaile üheselt arusaadavad ja õiguslikult kaitstavad. Kesklinna liikluse tervikpildi osa on sügisel kesklinnast eemaldatud lamavate politseinike küsimus. Valla liikluskomisjon arutas 28. aprilli koosolekul, kas kaks amortiseerunud künnist tuleks tagasi panna, kuid leidis, et seda esialgu ei tehta. Esmalt tehakse keskväljaku remont ja seejärel otsustatakse, millist liiklusrahustust kesklinn vajab. Samas kui liikluskäitumine näitab selget vajadust, võib künnised tagasi panna ka varem. Lääne-Eesti pommigruppi demineerijad said möödunud nädalal Saaremaal kaks väljakutset. Kuressaare linnas tuli mullatööde käigus välja kahe mürsu tühjad hülsid. Leiud utiliseeriti. Salme alevikus leiti aiatööde käigus 10 mürsku, ka need utiliseeriti. Tänasest algab Swedbankis müündikampaania, mille käigus saavad erakliendid tuua puhtaid euromünte panga esindusse ning kanda need tasuta oma kontole. Kampaania kestab 29. maini. Münte saab tasuta tuua Swedbanki Tallinna Arteri esindusse ning Jõhvi, Kuressaare, Narva, Pärnu, Tartu ja Võru esindustesse. Teistes esindustes münte tasuta vastu ei võeta. Müntide toomiseks tuleb broneerida aeg internetipangas äppis või telefoni teel. Mündid peavad olema kuivad ja puhtad. Viimati novembris toimunud mündikampaania jooksul toodi Swedbanki panga kontoritesse kahe töönädala jooksul kokku ligi 334 000 euro väärtuses euromünte. Keskmine summa kliendi kohta oli 265 eurot ning suurim ühe kliendi toodud mündisumma ulatus üle 8000 euro. Kampaania eesmärk on soodustada müntide ringlust ning pakkuda klientidele mugavat viisi ka väiksemate summade kontole kandmiseks. Ja hetke pärast ilmast.
2: Kuressaare 24. taiandus ja lillepäevad toimuvad 22. 23. maini staadioni hotelli kõrval.
1: Täna enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Keskpäeva paiku kagu poolt pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul suureneb Lõuna-Eestist alates äikese oht. Puhub valdavalt põhja ja kiirde tuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 15-20, tuulepealsel rannikul kohati kuni 10 kraadi. Riigi ilmateenistuse andmetel oli tund aega tagasi Kuressaares 14 ja Kärdlas 12 kraadi sooja.
2: Kuressaare 24. taiandus ja lillepäevad 22. 23. maini staadioni hotelli kõrval. Istikud, aiamööbel, käsitöö, toidukaup, kuldaväärt nõuanded, maja nagu vaja, aiatehnika, lasteala, esinejad ja palju muud. Reedel Eeva Luigas, Lillemandala töötuba ja aiatuur, laupäeval Kepp Roosi töötuba. Kohtume aianduspäevadel reedel kella 12.19 ja laupäeval kella 10.15. Lisainfo Facebooki.

millest täna räägime. Peale väikest sissejuhatust räägime Kuressaare tänava festivalist, mis peetakse ära juba 30. maikuupäeval. Ja saate teises pooles meenutame eelmisel nädalal teoks saanud turismiasjaliste ringsõitu mööda Lääne Saaremaad ja seal tehtud intervjuud me siis täna kuuleme ka ära kõigepealt, aga pisut muusikat alustuseks. Let's get

0: head kuulajad , mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudiokülalised ja inimesed , kes on aastaid , isegi võib öelda aastakümneid olnud seotud Kuressaare tänava festivaliga . idee algataja Margit Kõrvits .
1: tere .
0: ja Maile Junts-Veldre , sinu tiitel selles kontekstis on milline ?
1: No ikkagi vabatahtlik ja ka üks algataja
0: liikmetest .
1: ikkagi
0: vabatahtlik . ikka veel .
1: endiselt vabatahtlik .
0: no tegelikult peaks alustama õnnitlustega , sest tänava festival on nüüd jõudmas kohe-kohe oma
1: kümnenda
0: aastani . no algatajad , kas te asja algatades ka mõtlesite , et sellest võiks tulla traditsioon või oli see nii , et noh , teeme ühe korra ära ja vaatame siis ?
1: No loomulikult , ei olnud mingit kahtlustki , et me mõtleks kuidagi teistmoodi , et proovime teha , paneme kõik , saame hallid karvad ja veri ninast välja , et teeme seda esimest festivali . loomulikult me lootsime , et sellest saab ilus traditsioon , meie üllas mõte oli ju see ka , kuidas me pikendame üleüldse nagu turismihooaega Saaremaal ja nii edasi , sest oli ju näha , et kevad ja sügis on selline vaene aeg . aga algatamise poole pealt , et meie hulgas küll enam ei ole Kati Mäekallast , aga Kati Mäekallas küll nagu sellise Saaremaa patrioodina ja saare naisena , tema oli ju üks see , kes algatas 10 aastat tagasi sellise liikumise , kutsus kokku nagu koostööklubi . ja noh , tõepoolest seal mingi esimene kord vist oli mingi üle 50 inimese tuli kokku ja siis me hakkasime lihtsalt nagu sõeluma ideid , et hakkasime vaatama , et mis veel puudu on , mida me teha võiksime , nii edasi , ja seal tekkis nagu noh , väga palju erinevaid liikumisi , erinevaid ideid ja üks nendest oli ka Kuressaare tänava festival . ja esimene tänavafestival oli selline , mida korraldas umbes , ma arvan , vist 25 inimest või 30
2: oli
1: inimest
2: küll,
1: ja hästi palju on ju , Maila , mäletad , ja mida ma pean rõhutama , et enamus inimesi tegelikult ju ka tänapäevani , kes korraldavad , on hoopis teise eriala inimesed , nad võivad olla oma tavaelus , ma ei tea , õpetajad , arstid , klienditeenindajad , ettevõtjad , mida iganes , aga nende asi ei ole korraldada suuri festivale . ja seetõttu mul on nagu eriline austus nende inimeste vastu , kes on tõesti jõudnud esimesest festivalist nüüd 10. festivalini .
0: ühesõnaga ehe näide tulemuslikust vabatahtlikust tööst , ütleme niimoodi pidulikult .
1: absoluutselt ja on ka sarkastiliselt märgitud , et et see on nende mingi sõpruskond , et iseendale nagu korraldavad .
0: kalamajapäevad Kuressaare .
1: no just et aga minu meelest on see nagu väga armas , sellepärast et kui tekib ühest vabatahtlikust seltskonnast ka mingil määral sõpruskond , siis see on ju ainult positiivne , ükskõik , see võib töökollektiivis ka nii olla .
0: no Maile , kui sa nüüd võrdleksid esimest festivali ja noh , praegust me ei saa veel võrrelda , me ei tea veel , kuidas see kõik välja kukub , kui hästi , aga ütleme eelmist 9. siis , et mis on
2: kas
0: muutunud?
2: Kas eelmise aasta või päris seda kõige esimest?
0: Kõige esimest ja eelmise aasta festivali omavahel. Et mis on muutunud, mis on jäänud samaks, mis on see selle festivali selgroog, mille ümber siis kõik muu hiljem kasvatatakse?
2: No selgroog kui selline on ikkagi see sama, et kogukonda kaasata. Tegelikult, Margit, oli ju mõte see, et me tahame, et meie enda kogukond tuleks tänavale. Ja
0: mitte loosungite ja hangudega.
2: Just, ja tegelikult see ongi nagu võibolla see eelmise aasta vahe ja siis selle esimese aasta vahe ongi see, et esimesel aastal oli ääretult palju sellist spontaansust, et mul ei lähe elu sees meelest ära see, kui esines tätte siin meil kastis ja
0: see autokastis.
2: Traktorikastis.
1: Traktori järel kärus.
2: Ja siis meil tolleaegsed disaini õppesuuna õpilased pidasid ühe õpilase sünnipäeva ja siis toodi välja diivan. Ühesõnaga, no siukene ilus, korralik, suure toa diivan. Ja siis, kuidas me seal peal istusime, sõime sefiiri torti. No see lihtsalt jääb meelde, et kõik ja sellist spontaansust oli veel. Et see võibolla ongi kõige suurem vahe nüüd, ütleme, tänaste nende viimaste festivalidega ja see, mis oli algusaastatel, siia toodi ju Liiva tänavale ja mida iganes, ma olen trükipressidega siin käinud ja noh, keraamikat, no kuigi eelmine aasta oli ka keraamikapõletus, et see kunstiala oli turul, aga jah, et see võibolla ongi kõige suurem vahe, et inimesed nagu tegid seda mingisuguse sellise hasardi ja meeletu pühendumisega.
0: No hasard üks kord ju raugeb, ka korraldaja on kõigest inimene. Et kas selle ürituse elus hoidmiseks ei peaks olema, noh, ma ei tea, keegi kas või poole kohaga kuskil palgalge, sest noh, see ei ole ju nüüd see, et me nüüd 30. Tuleme hommikul kokku ja hakkame festivali tegema. See on põhimõtteliselt on see aastaringne töö, nii kui üks festival on lõppenud, hakatakse mõtlema järgmise peale. Et noh, vabatahtlik töö, see on jube vahva, tore ja kena, aga et noh, seda ei saa nagu, neid inimesi ei saa ka ju nagu eksploateerida lõputult, et noh, küll nad teevad ja
1: see
0: ja nii on.
1: See on absoluutselt õige ja ükskõik, kuidas me nagu soovime või mõtleme, aga meil ei ole raha. Noh, nii lihtne, eks ole ju, et me kogu aeg otsime nagu eestvedajat või kedagi, kes tõepoolest, et kui üks festival lõpeb ära, et siis tal on juba aega tegeleda nagu järgmisega. Aga meil ei ole ühtegi inimest, kes oleks nii palju vaba ja saaks seda teha. Ja no ideaalis oleks see tõesti poole kohaga töö, on ju, et ta on ikkagi nagu
0: projektijuht
1: ja on tasustatud töö, et halloo sponsorid, kes tahaks toetada seda.
0: Mis selle festivali eelarve on keskelt läbi niimoodi?
1: No keskelt läbi ütleme on kuskil 10 000 eurot, mis ei ole üldse ju suur. Me võiksime teha ka 50 000 euroga, ka 100 000 euroga, meil ei ole mingit probleemi seda teha.
0: Kulud on põhimõtteliselt, ja? No ma kujutan ette, on miks on helitehnika, võimendus,
1: esine
0: mingit transporti, kulud tassida kuskile mingid pingid asjad.
1: Absoluutselt.
0: Puhas selline tehniline pool.
1: Absoluutselt tehniline pool, et sellest ei pääse, et noh, et võibolla alustame ka sellest, et noh, ma tean, et samad kriidid, mis on tänava peal, eks ole, et need ju ka midagi poest maksavad, kui me need ostame. Mingid teenused, esinejad, noh, see sama tehnika, eks ole ju, aga nii ongi ja see tuleb, siin ei ole palju vaja, hop, hop, hop ja see eelarve on koos, ülejäänud on kõik isevoolu teed minev.
0: No kui me selle festivali nüüd võtame pulkadeks lahti, siis noh, varasemast kogemust ma ei öelda, et on see nii-öelda esinejate osa, siis on joogid, söögid, siis on kuskil kindlasti midagi lastele, no need samad kriidid, eks, ja siis on ka selline, noh, ütleme, kunstkäsitöö või kuidas me teda siis ka inimetaks.
2: No meil on see nimetatud disainiala, see on erinevatel aastatel erinevate kaupleetega kaetud, eks, ja siis on veel see, mis on aegade algusest läbi käinud, on see kunstiala olnud oma erinevate tegevustega, pluss siis 5 aastat tagasi liitusime selle moefestiga või moedemonstratsiooniga.
1: Aga noh, selles mõttes, kui me nagu võtame visuaalselt nagu linna kaardi ette, siis sisuliselt me täidame ära Lossi tänava, Keskväljaku ja Hargnevad tänavade. Ja no põhimõtteliselt, noh, lasteala lihtsalt ei ole end kriidid on, aga et seal on nagu väga palju tegevust, eks ole, kaubatana on kauplejatele, meil on kõik need aastad olnud kaunima koera valimine, eks ole ju, La Grance ja mis seal iganes on, eks ole ju, ja lisaks on, ma ei tea, joogala, spordiala, noh, okei, okay, söök, jook, et see on nagu nii kui nii, Maila, kes aitab siis disainiala ja mis on põhiline aastate jooksul, on olnud meil ka ehitusala on meil mitu suve olnud.
0: Kesklinnas on seda ehitusala väga vaja, pind on ettevalmistatud, laske mehed, naised kellude ja mördiga peale ja on midagi kasu ka asjast lõppkokkuvõttes.
2: Ja sellel aastal tuleb veel selline inseneeriatelk või kus siis sõnaga ametikooli tuleb välja selle inseneeri akadeemiaga, et noh, lastele päris
1: näitav. Ja Kuressaare haigla, juba mitmendat aastat oma telgiga välja, super!
0: Ja alati nad mõõdavad seda veresuhkru taset.
1: Ja seda, aga seda on kasulik iga aasta korra mõõta.
0: Nad olid nii pettunud, kui mis mul eelmine aasta väga korras oli. Te teid ühest patsiendist ilma. Aga, no kulge, mis te räägite, et raha ei ole? No aga, mis te teete tasuta üritust? küsige piletiraha, küsige, ma ei tea, rohkem kohamaksu, osalustasu rohkem. Ja see raha tulebki ju, kus ta siis...
1: Jah, aga vaata siin ongi see, et seda on hästi lihtne nagu ütelda, aga kui me tahame tuua ka väljaspoolt mandrilt näiteks ka osalejaid, on ju, no siin kõik ülesõidud, kõik ju kütusekulu, tööbimised, kõik muud asjad, eks ole. Plus on see, et näiteks kui tulevad toitustajad kuskilt, et nad peavad ju, no neil on nii palju nagu lisakulusid,
0: et hea, et nad üldse tulevad.
1: Et hea, et nad üldse tulevad, et meil on nagu rõõm lihtsalt selle üle, et just nimelt nagu kaasnevaid kulusid on nii palju. Teine asja on see, et kõik, kui sa hakkad juba midagi piletiga organiseerima, siis see asi muutub sellisest mõnusast boheemlaslikust õhkkonnast, muutub kohe nagu tegelikult
2: kommertsiks
1: on ju. Ja see on see, mida me püüame kogu vältida, aga me oleme tõesti aastaid ka teinud, no see algas korona ajast, kui oli vaja nagu piiratud ala, eks ole, et tegime Ahrensburgi õues siis nagu neid kontserte ja võtsime pileti raha, et kuidagi nagu tasa saada. Aga see tähendab seda, et kui me teeksime kesklinnas, no see kord tulevad kukerpillid on ju, tõmbame siis lindi ümber ja kes siis pileteid müüb või mis moodi on ju, et kuidas see vaib laguneb kõik laiali, seda pole enam siis.
0: Kas kukerpillid on sel aastal siis kirstordil või
1: kukerpillid on sel aastal kirstordil ja muideks kukerpillid teevad ära selle loo, mida kunagi laulis Taivo Linna on saarlase kosja sõite. See on pikk lugu, Toomas Kõrvits lubas selle ära laulda. Ja
0: see 17 salmi.
1: 17 salmi, jah. Ja selle me katame õhtu ära.
0: Ühe laulu kontsert.
1: Nii et tegelikult kõik saarlased otsige need sõnad välja. Et see nagu...
0: Aga nendest osalejatest, palju nüüd on kohalike, palju tuleb kuskilt mujalt, noh nii umbes laias laastus?
1: No ütleme niimoodi, et kuskilt mujalt, ma räägin nüüd näiteks pealava esinejatest, et ütleme, et 20% tuleb mujalt ja ülejäänud on kohalikud. Aga see on ikka päris suur nagu veenmise jõud ja veenmise tegelemine olnud, et need kohalikud tuleksid meile, sest noh tõesti me ju, ma ei tea, kui ma olen mandris, ma kuulen, et iga saarnane on nii andekas ja kõik oskavad laulda ja kõik oskavad teha ja siis me ütleme, et tänavad on vabad, tulge,
0: selles
1: tehke.
0: Selles ongi häda, et meil ongi kõik nii andekad ja honorarid on nii suured, ei tule ma selle mütsiga sinna tänavale neid kroone korja või
1: no,
0: eurot.
1: No just ja. Aga on olnud, olen näinud siin vaba, või neid tänava muusikud meie Kuressaare festivalil, kes panevad pillikasti lahti või mütsilottu ette ja teenivad mitme õhtu restorani raha endale, nii et no ma ei tea, kus te kõik olete, miks te ei laula akende peal ja tänava lurkade.
0: Kirja panna või?
1: Tegelikult pole vaja kirja pannagi, tule kohale ja hakka, ma ei tea, musitseerima, mängi trummi, tee mingit näitemängu, loe luuletusi, Tõnis, sa tule loe luuletusi, no. Et, aga noh, väga tore, et mul on just nagu värske kava on siin nagu peaaegu, et valmis ka, et ma vaatan, et siin on Pilvikaru laulustuudio, omad on, tulevad välja ja meie oma kohalik see Kevin Räim ja peale kukerpille õhtul on veel Risto Paiste bänd ja nemad on sellised, kes ütlevad, aga me võime natuke rohkem ka teha, et kui teil vaja on.
0: No ma ei juba natuke siin mainis seda moedemonstratsiooni, selle aastal ka ikka tuleb, et sellel tänava festivalil, see on vist, võiks minna Guinnessi rekordite raamatus, on kõige pigem catwalk.
2: Vist jah.
0: Anna vastu.
1: Avalik tänava pealne catwalk.
2: Ja tuleb. Selle aasta kollektsiooni nimi on Mikrorevolutsioon, aga ütleks, kollektsioon on helge. Et helgete värvidega ja inspiratsioon on tulnud see kord ikkagi, ütleme, meie ookeanide ja merede sügavusest ja ikka on seotud meie jätkusuutlikkusega ja sellise tarbimisega moevaldkonnas ja see on hästi oluline ja taaskasutus endiselt ja sellel aastal on meil materjaliks tushi kardinate riie. Me kõik teame, et ettevõtte tushi kolis ära linnast seal on nüüd see Fitness 24 ja nad pärandasid väga palju seda koordinaate kangast meile.
3: Mulle kangastub kohe Hitchcocki psüho sellega seoses.
1: Kuule, aga kas see ei ole mingi nagu väga hea mõte, sellepärast, et see kangas peab ju vette. Ja. Ja me oleme vette vilet näinud ju ka ilmastiku olude näol, eks ole ju. Ja kui tuleb vihma, siis see ei ole ju mingi
3: ilmastiku
1: probleem.
3: Ilmastiku kindel kollektsioon. Nii, lõpuks öelge senistele kogemustele tuginedes, et kui te ei oleks nüüd selle korraldusega üldse seotud, oleks see tavaline Kuressaare või, või Eesti kodanik või väljamaalane, mis oleks see elamus, see, see tunne, see hetk, mida te noh, ei unusta mitte iialgi seoses tänava festivaliga? Mida te olete kogenud?
1: Meie välestustes?
3: Jah, jah.
1: No alati on kuidagi nagu see, et ikkagi see selline retro tunne poeb hinge, et esimene tänava festival, milles oli tõesti, nagu Maila ütles ka, et selles oli seda tegutsemislusti ja tahet ja nui neljaks teeme ära ja see oli nii kift, kui kõik mingid, ma ei tea, kuursalik kokad tõid kohale traktori ja selle välilava ja see kõik oli nii lihtne, see kõik oli nii lihtne ja ma ütlen, et, et sellest lihtsusest see, et inimesed ise tulevad tänavale ja ise lustivad, mitte ei oota seda, et me oleme neile kava ette teinud ja siis nad tulevad seda nagu vaatama, et sa tuled ise ja teed ise, no Maila teeb kifte asju, maalid ise tänava peal.
2: Ja see ongi ühesõnaga just see, et ma tulen ja teen ise, et ma olen üks osa sellest festivalist ja paraku need esimeste aastate festivalid nagu ongi meelde jäänud sellega. Isegi kui Margit siin eelnevalt mainis, et meil on olnud aastaid ka ehitusala, kas see oli kuidagi siukene, mõtleks lausa jabur mingi.
1: See oli väga lõbus.
2: Aga väga lõbus päriselt ka, et
1: aga vaata selle ehitusalaga on niimoodi, et kui nüüd teaks, et see on, iga aasta on nagu meie festivali ajal, siis me saaksime juba planeerida vastavaid tegevusi sinna, et noh, see võiks juba jääda siis traditsiooniks äkki
3: võelda tuleviku peale. Aitäh, stuudiosse tulemast jõudu Eksu, Kuressaare 10. tänava festival siis 30. mail kella...
1: Kella 11. kuni süda ööni ja järgmine päev on ju just super garaažimüügipäev.
3: Ja kogu info päevakava võib
1: kohe, vaadata. Kohe mina vastutan selle eest, ma loodan, et homme on juba festivali Facebooki lehel ja Instagrami kontol juba nagu kellaajaliselt ja kõik üleval.
3: Selge, aitäh ja jõudu järgmiseks 10.
1: Aitäh!
2: Aitäh!

0: Eelmisel nädalal toimus taas traditsiooniline turismiasjaliste ringreis. Ajasime reisi käigus mitme inimesega natukene juttu ka, kuulame, mis lindi peale jäi. Ja kõigepealt olime Saaremaa Ranna hotellis, kus ajasime juttu Kairi Ausiga.
1: Kui nüüd võrrelda seda esimest ja nüüd teist tulemist, mis siin majas muutunud ja juhtunud on?
2: Sisuliselt ei ole eriti midagi muutunud. Eks elu hotellis ongi ju igas maailma otsas ja igal ajal üsna ühesugune, küll on aga maja ise muutunud selles mõttes, et tube on juurde tulnud, toad on ilusad ja uued, väga kaasaegseks tehtud, saunakeskus on väga tore. Et selles mõttes see maja on ikkagi ilusam ja uue, piinlikust ei pea tundma.
1: No kõrgu aeg on muidugi suvine aeg, aga kui keegi väga tahab ja põhjusel jääb, võib talvel ka tulla?
2: Jaa, ikka. Et talvel me oleme just suuresti projekti põhiselt lahti, et kui on jahid, suured sünnipäevad, mingi keegi tahab pidada, mis iganes üritust, et siis me oleme alati avatud.
1: No siis, et eelmise aasta täituvus oli ju väga hea.
2: Jaa, eelmine aasta läks suvel väga hästi. Nii et me ka loodame, et kõrged küteinnad ja muud sarnased olmeprobleemid maha ei tõmba seda suve.
1: No sa oled ikka Eestis tükk aega ära kaulnud vahepeal, et kas nende kogemustega sealt on ka siin midagi peale hakata?
2: Ikka, see nagu ma ütlesin, et hotellindus on ju tegelikult igal pool üsna sarnane ja no, on väiksid nüantse, mis on alguses mu hirmud olid võibolla suuremad, et ikkagi nii kaua ära olnud ja elu Eestis on võibolla pisut teissugune, aga ei, tegelikult kõik on nagu sujuv olnud, et lihtsalt natuke arjumist ja ei ole vahet.
1: No me vaatasime siin need erinevaid tubed, siia võib tulla niimoodi perega või suurema seltskonnaga ja noh, võib ka koosolekut pidama tulla, et ei pea ju ööseks jääma, kui ei ole vaja.
2: Ei, üldse mitte. Selles mõttes, et me oleme, kui on ainult mingid soovi, elistage, kirjutage, küsige, kohalikud inimesed samamoodi, et see ei ole mõeldud ainult inimestele, kes üle mere tulevad, ikka omadele ka.
1: Ja millal ranna ilma tuleb?
2: Ja küsimus. Loodan, et enne juunikuud.
1: Aitäh, edu.
0: Järgmine peatuspaik oli Sõrve köök ja Sõrve spa. Köögis oli meie vestluskaaslaseks Siim Tootsi ja spa kompleksi tutvustas Sõrve spa esindaja Mari Abel.
1: No te saate vasti kahe aastaseks Sõrve köök. Kas ta on praegu ikka veel selline avastamata pärl või juba avastatud?
3: Pigem avastamata. Et leitakse üha rohkem meid ülesse, seda just tänu nii öelda, et keegi sõber tuttav soovitas, et hea koht, hea söök, et tuleb sinna minna.
1: Ja see, et te siin olete siin Sõrve metsa sees, see on nagu pigem hea või on see pigem nagu miinus? Võiks olla linnale lähemal või?
3: Pigem on see pluss just meie külalistele, et nad satuvad nii öelda siia Saaremaa Sõrve männi metsade vahele, peaaegu nii öelda Eestimaa äärele, et neile see väga meeldib. Meile meeldib ka see selles mõttes, et oleme selline eriline koht metsade vahel.
1: Kuidas see selline paadikuju mõjub noh, akustikale? Te siin teete jõgast kontsertetendusi ka, et kas see selle mõttega tehtigi sellise kujuga
3: või? Pigem mitte, et ikkagi tarhitekt sai inspiratsiooni Salme viikingilaeva leidudest ja tegi selle laevakuju tänu sellele. Aga akustika on siin tegelikult väga hea, et kõik, kes meil on siin esinenud erinevad lauljad, bändid, kiidavad seda akustikat.
1: No mina kiitaks ka sisekujundust ja kõiki neid vidineid ja leide, mis teil siin on. Et väga, väga nutikas, väga kift, ma ei ole siia varem sattunud. Ilma aeg oleks pead varem tulema.
3: Just nimelt, et tihti peale leiavadki meid enne üles mandriinimesed kui kohalikud saarlased.
1: No teil on praegu ka siin üks üritus, peetakse tarka nõu. Et see tähendab seda, et see ei ole ainult selline suvine koht. Et põhimõtteliselt aasta ringi, kui on põhjust, kellel on huvi, siis võib tulla ja te teete midagi, teete uksed lahti?
3: Absoluutselt võimalusel oleme avatud ka siis väljaspool tavapäraseid avamisaegi, kui on mingid eri üritused, pulmad, suuremad sünnipäevad, oleme ka peielaudu läbi viinud, et absoluutselt kui on meil võimalus vastu tulla, siis ikka pakume seda kohta ka tavapärastest aegadest väljaspool.
1: Kas see Tallinna linn nimega Sõrve köök on nüüd valmis?
3: ma arvan, et sellega on samamoodi nagu Tallinna linnaga, et see ei saagi kunagi valmis. Võib olla ehk kunagi, eks seda näis.
1: No igal juhul väga uhke on see kõik. Investeering on olnud pöörane, millal tulu tulema hakkab?
2: No loodame, et ikka varsti. Et spa on meil olnud jaavatud nüüd 3 aastat, restoran 2 aastat, et see on siis kõik see, mis toetab majutust. Et kui muidu oli ainult majutus, inimesed külassid meil ainult suvel, siis nüüd on järjest rohkem masteringset klienti ja ka nädala sees järjest rohkem.
1: No spa järjelikult väga hästi on ehitatud, sest noh, ma nagu kasutus jälgi veel ei märka.
2: Jaa, spa meil tõesti, et ega me ei ole ju varem sellega kokku puutunud ja kartsime ise ka, et siin tuleb iga aasta nagu uuendada ja remonti teha, aga tegelikult on väga hästi vastu pidanud, et kindlasti tänu sellele ka, et see ei ole nii suur spa, et ongi selline väiksem ja hubasem. Et...
1: Ja noh, ikka see kuldne mõttetera, et me ei pea kartma suuri väljaminekuid, me peame kartma väikseid sissetulekuid.
2: Täpselt nii.
1: Ja suvel siis spaas ikka nagu järjekord või?
2: Selles mõttes, et suvel juuli-august on meil ikkagi suhteliselt täis juba praegu. Et meil on nagu püsiklient hästi palju, kes tulevad iga aasta, juba broneerivad juba eelmise aasta lõpus endale suvepuhkus ära, tullakse, ollakse nädal aega, et neil on juba välja kujunud oma kindlalt lemmik korterid ja majad, kus nad kindlasti olla tahavad. Aga selles mõttes, et septembrist jaanipäevani ootame ikka veel inimesi, et seal on ikka mahtu veel. Et...
1: No see hooajaluses on ilmselt teema, millega me jäämegi siin sõdima, sest kui omal ajal oli Saaremaa nii-öelda spa-reema, siis praegu on ülejäänud Eesti tulnud meile kõvasti järele.
2: Ja see on meidigi tõesti, et neid spaasid tuleb ikka väga palju juurde. Et... Aga meie loodamegi nagu sellele, et me nagu eristume veidi, et me oleme selline pisem, asume maal, metsa sees, Ja just see ka, et need meie majutusruumid on, et kui on tavahotell, siis pere suuremate lastega peab võtma juba 2 tuba, aga meil on korterid, kus kogu pere saab koos olla või siis suuremad majad, kus saab vanasid ka veel kaasa võtta. Et...
1: No see sõna pisem, seda tuleb muidugi kasutada väikste reservatsioonidega, sest kui me siin Petsal ringi vaatame, siis on neid maju ja majakisi suuremad ja väiksemad on siin küll ja veel. Mina käisin siin kunagi, kui oli ainult see aastaringi soojaveega välipassein ja siis see suur maja ja siis mõned väiksed majakised siin mändide all. Et praegu ta on ikkagi juba väike linnak, ütleme nii.
2: Jaa, meil on ja selles mõttes oma väike küla siin isegi võib öelda, et ta ei ole liiga suur, aga ta on nagu piisavalt suur, et kes siia nagu tulevad, et nad saavad nautida privaatsust ka, et ongi kõikidel majutusruumidel on oma sissepääsud, et sa ei jaga isegi koridori kellegagi. Et selles mõttes on küll jah, meil selline väike külakene siin nagu. Et...
1: Ja ehitusplaanid selleks aastaks on millised?
2: Selleks aastaks tahaks juuli alguseks valmis saada, meil tuleb 6 uut suba, standardtuba, et seni on meil ongi suuks suuremad korterid ja 2 standardtuba, aga nüüd tuleb siis 6 tuba veel juurde, et mis on just, me näeme nagu positiivne korporatiivkliendi vaatest, kes soovivadki väiksemaid ja soodsamaid ruume, aga ka need, kes suvel lihtsalt tulevad lühemaks perioodiks, et see on nagu taskukohasema innaga. Aga kuna nad tulevad niimoodi basseini äärde sinna, siis nad on teistpidi jälle atraktiivsed, et sul on kohe nagu oma toast terassi pealt on basseini juurde pääs.
1: Igal juhul jõudu.
4: Mingu teile.
2: Tervis.
0: Hanseküla teelistamaja perenaine Ene Sepp on meil järgmine vestluskaaslane.
1: Millal siis Hanseküla teelistamaja hooajaks uksel lahti teeb?
5: Majutuse teeme 15. juuni.
1: Kui kaua see siin kõik tegutsenud on juba?
5: Mis ta nüüd on? 14 aastat.
1: Mis varst teeb juubel väike?
5: Jaa.
1: Kas on nüüd valmis või laieneb, suureneb, muutub?
5: Ei suurene. Hoian praegu seda joont siin vaikselt.
1: Ja palju siin suvel inimesi tööl on ja palju siia ööbima või külla mahub?
5: Põhimõtteliselt me oleme mehega kahekesi teeme ja ööbima on 12 inimest.
1: Saate kahekesi hakkama?
5: Jaa, kui mingi suurem...
1: Tublid inimesed muidugi.
5: Jaa, mis siin on. Et kui on suurem üritus, siis kutsun abilisi ka. Näiteks see suvi tulevad ühed väiksed pulmad õue peale, noh, siis peame telgid ja noh, siis ei ma. Et siis kutsun abilised ka.
1: Aga noh, kõik enda majade ja selle suurema maja korras hoid ja kõik see on ikka suur töö.
5: Ei ole, tuleb noh, kogu aeg järgi üleval hoida. See suur.
1: Nii ja oaeg tuleb siis poolest juunist, suur oaeg.
5: Juunist, jah.
1: Ja kuni...
5: Noh, augusti lõpuni. See on... Aga noh, gruppen enne ka.
1: Juba bronnitud on.
5: On ikka, jah.
1: Et ma saan aru, et juulikuuks ei maksa nagu väga küsida enam.
5: Ei, ikka võib, aga...
1: Küsida no, ikka võib, aga kas pakkuda?
5: Just, küsida võib kõike.
1: Nii, selle imea leivad, et te ka ise ikka või?
5: Ikka ise, jah. Mm-hmm.
1: Nii, ja see on siis nüüd ainult selle koha leib, seda nüüd mujalt ei anta, eks?
5: Seda mujalt ei anta.
1: On seal nimi ka sellel maja leival?
5: Ei ole, Antse küla teelistama ja koduleib.
1: No ja siis ma saan aru, et siin on hästi populaarne, on teil üks hiir kuskil, et kus see on.
5: No tulge vaatama, ei ütle.
2: Tulge vaatama.
1: Aga ta on kogu aeg kodus või?
5: Ta on kogu aeg kodus, tegelikult see on teine hiir, üks hiir varastati ära.
1: Ahaa, äkki ta kolis välja lihtsalt.
5: No võibolla kolis või käis kass või, ei tea.
0: Sääre paar, kus rääkisin juttu Kristi Kuusega.
1: Võib vist toovida head hooaja algust, turismi asjalised suutsid olla siis selle kevad esimesed kliendid.
4: Absoluutselt. Esimesed nii-öelda linnukesed siis on saabunud koos pääsukestega põhimõtteliselt.
1: Aga ametikavamine on millal või millal see hooaeg ametlikult algab?
4: No proovime siin selle nädal lõpuks tegelikult, plaan on selline, aga praegu pead veel ei tahaks anda, et kõik võtab pisut aega ja see sisse sättimine on alati siuke nagu uuesti restorani avamine, et ega see nagu hooaja algus on isegi vähe öeldud, sa hakkad siin väheval minema, mis vajab välja vahetamist, mis on siin talvega võibolla all annud, mis eelmine aasta juba teadsid, et tuleb teha, et selline, noh, ütleme jah, et nii lihtne võibolla ei olegi, et lihtsalt paned tooli laua paika ja läheb jälle.
1: Aga see oleks ju lihtsam, kui sügisel mitte kokku pakkidagi.
4: Kindlasti, aga natukene väheks jääb ikkagi neid inimesi sinna sääre tippus selleks, et hoida aastaringi lahti, pluss maja ise on ka natuke liiga suviselt ehitatud ja et veed lähevad ikkagi jäässe siin ühel hetkel, kui külm on ja maja üldiselt ka väga palju sooja ei hoia.
1: No samas jälle ma ei tea, Saaremaal sellest kohta, et ükskõik mis aastajal või mis ilmaga ma siia satun, siin on alati inimesed. Ma ei tea, miks nad siia tulevad, kõnnivad sinna taha välja nii kaugel, kui minna annab ja siis sõidavad minema. Et no mingi fenomen sellel kohal ju on.
4: Oi kindlasti ja inimesed käivad uudistavad tõesti iga ilmaga, et siin on täiesti ka näiteks on tormifännid, kes käivadki selle kõige tormisema ilmaga siin uudistamas, et see on omamoodi vaatepilt, et isegi meie noh, aknad on ju ütleme meres päris kaugel, aga kui sul ikka see soolavett lendab siin lausa nagu akendesse, et siis, noh, mitte laine ei küll pea, aga sellist teistmoodi. Et muidugi siin on väga palju sellist, võibolla ka natuke müstilist, et mida vaatame, et juba see kahe mere kokkusaamiskoht ja need laine, kuidas nad nagu risti jooksevad ja sellised põnevaid asju, noh, tuletorn ise oma majesteetlikusega ja kõik kokku.
1: Kui palju nende külaliste hulgas on nüüd Saarema oma inimest nii umbes hinnanguliselt või kui palju see on ikkagi selline turisti lõbu?
4: On palju tegelikult kohaliku ja hästi palju käiaksegi just siis, kui külalised. Ehk siis sõidetakse Saarema ringi ja tahad ikka näidata, mis on siin kõige ägedamate, kõige ilusamate niimoodi, et seda on tegelikult suvel palju näha. Et saarlane ise ikkagi käib ka, aga just pigem nagu ka see, et tuuakse külalisi või on ka siuksed, kes täitsa traditsioonilised käivad. Me teame palju, et külalised tulevadki niimoodi, et juba tead, iga aasta nad käivad tulevad, kas siis teises Saarema otsast, et ikka on. Et õnneks ikka on ja peamiselt on ikkagi siseturism on, noh, ütleme ka kui mandrirahvas ikkagi on väga palju ikkagi eestlast.
1: No te olete ise sinu aastaid toimetanud, et mis see fenomen teie jaoks on?
4: Oh, vaad nüüd peab pausi võtma kohe raske. Ei, tal on, nagu ma ütlesin, oma võlu. Ja nagu ma enne ka, kui me siin korra kõnelesime, et ta natuke võtab nagu tükki su hingest ära, kui sa juba siia oled nagu ennast kuidagi sisse seadnud. Ja ega see kohalik nagu kogukond on ka väga-väga oluline. Et meil ümberkaudsetes külades elavad inimesed, et siin see juba ikka läbikäimine ja nagu kõik see, et noh, meil ongi näiteks kartul tuleb kõrval külast, meil üks noor kohalik neiu kasvatab ja kala ju tuleb noh, siit samast ikkagi kalurid toovad ja kõik selline see lähedane läbikäimine, et see on tegelikult, ma arvan, kõige alus ka.
1: Mis paar, kus sel hooajal uutmoodi või teistmoodi on?
4: mõtlesime nii, et me siin lähme natuke võibolla juurde tagasi, et teemegi veel menüü selles mõttes lihtsamaks, et maitsed ei kao võibolla pigem isegi tuleb natukene veel juurde seda sellist, et pigem sükkeseks mõnusaks ja veel kohalikumaks veel rohkem. Et sellised suunad. Suured me ei tee tavaliselt ütleme nüüd väga suuri muudatusi, sest me näeme ka seda, et me juures hoolimata sellest, et me oleme suvine koht ja siin ütleme tipus on ja või noh, nagu kaugel ütleme
1: kuras, see kõlab hästi, tipus
4: ja. Et meie juures tegelikult on korduv külastust on päris palju. Et inimesed tulevad, tullaksegi see sama kalasuppi näiteks sööma, mida praegu, noh, inimesed tulevad, ütlema 5 aastat tagasi käisin, et kas see on teil veel menüüs, ehk siis sa ei tee, noh, me, nagu ütleme restoranis üldiselt on nii, et sa ei saa teha alati neid muudatusi, mis sa ise võibolla tahaks, et lähme nüüd hästi spontaanseks ja teeme seda, et inimesed otsivad ikkagi mingid neid vanu tuttavaid kindlaid maitseid.
1: Väga vahva, aitäh.
0: Sõrve külastuskeskus tutvustas meile Andro Roosileht.
1: Nii, no me kõik teame ju, et Sõrve tuletorn on kõige populaarsem, järjekordselt oli suure rekordi. Kui populaarne on see külastusmaja siin?
6: Tegelikult on meil sellega hästi lihtne. Meil on ühine pilet. Kui ostad pileti tuletorni, saad minna külastuskeskusesse. Kui ostad pileti külastuskeskusesse, saad minna tuletorni. Et me tegelikult väga ei erista kliente. On kindlasti mingi väike osa. Kes on võibolla juba tornis käinud või ei jaksa torni ronida, kes ainult tahavad külastuskeskust külastada. Pigem jäävad nad sinna alla 10% külastatest.
1: On teil une pealt meeles ka, et mitu aastat läks aega enne, kui inimesed said torni ronima hakata?
6: No see on nii pikk lugu, aga kui ma nüüd lühidalt võtan, et mis ajast me hakkasime siis tollase veedede ametiga asja ajama, siis läks umbes 4 aastat.
1: Ja nüüd on ta avatud olnud juba kui kaua?
6: Me avasime 2018 suvel. Nii et nüüd on juba päris mitmes suvi, ma ei oskagi peast öelda.
1: Ja mitu korda teise olete seal üleval käinud?
6: See on ka väga tore vastus. Ma arvan, et 100 kordi. Ja et on ikkagi vaja, ma olen ise ka siin ametis suviti, et on vaja ikkagi iga päev vähemalt 2 korda üleval käia, et uks lahti teha, uks kinni panna, torn üle vaadata. See on väga hea treening.
1: Kas külastuskeskus, see on nüüd nagu valmis või on siin mingid muudatusi, plaane, uuendusi, see hooaeg, mis nüüd kohe koos suvetulekuga tuleb, toob midagi eriti põnevat?
6: No ütleme siis nii, et üks näitus ei saa ju kunagi valmis. Et eks me ikkagi püüame oma kogusid ja väljapanekud täiendada. Ma arvan, et kaardiuvilistele ja eriti merekaardiuvilistele on meil 3 täiesti uut kaarti välja pandud aastatest. Nad on nüüd mõõdistatud 1860-ndate ja 70-ndatel, aga trükitud 1912. Need on originaalid. Et tasub tulla vaatama, kellele meeldivad kaardid.
1: No ma lugesin kuskilt, et murdlainetus ikka närib seda kallast kogu aeg vähemaks ja vähemaks, et varsti on tornil varbad vees.
6: Võib juhtuda, et loodame ikkagi Neptuni peale ja sellel talvel oldi meie peale armuline, toodi natukene kallastele tagasi.
1: Aitäh, edu!
6: Aitäh!
0: No kes siis ei teaks Laadla poodi ja tema poepidajat Jone Koppelit. Temaga rääkisime ka.
7: 94, jah. 93 tegelikult sellest, no mis ta nüüd vanast oli, Eteka Velve. Sai siin maja arvast, et siin oli kunagi pood ka ju, Eteka Velvi pood. Ja see pandi kinni ja siis 94. aastal, kui see moode läks meil külapoodi, igas külas pidi oma pood olema. Siis hakkasime siin tegutsema, jah.
1: Ja millal sul viimati nii palju rahvast poes oli nagu praegu?
7: No esimesel päeval võibolla oli.
1: Ei, no aga suvel ka ikka ju rahvast käib.
7: Suvel on jah, eriti kui lapsed on, no siis ei saa üldse. Kisa on nii suur, et ma ei kuule üldse, mitte me elam vähem nii kui praegu.
1: Aga suvisel ajal siis põhikassa teevad turistid või need suvesaarlased?
7: Suvesõrulised.
1: Palju siin ületalve sul klienti käib?
7: Ju saja ringis kuskil on, aga palju rohkem pole ka vist enam. 300 on vist üldse ingekirjas siin, aga 100 võib-olla natuke rohkem.
1: Aga see hoiab nina vee peal?
7: No, nii nagu on. Ise pean poes olema kogu aeg.
1: Aga see on ju tore ka ju.
7: Poole, no kes see kauba, ma tunn ise kauba ka ju.
1: Poole kohaga. Pole kedagi süüdistada, kui midagi puudu on.
7: Neiu, jah. Neiukene poole kohaga, aga ta on valge inimene, tal on puhkepäevad ka. Need täna on, ma olen terve päeva üksi.
1: Ja kui pole saladus...
7: Ma olen 37 tavaliselt.
1: Kui pole saladus, palju see endel palka saad maksta?
7: Jälle. Naaru koht.
1: Puhas töörõõm, eks?
7: Töörõõm, jah.
1: No, ma olen kuulnud ikka, et sa aegalt ikka ütled, et noh, et ju varsti aitab ja paned poe kinni, aga sa oled kogu aeg rääkinud, aga ega see ju ei juhtu ju veel nii pea.
7: Jälle sügis käes ja vaikselt sa hakkab jõulud tulema juba ja niimoodi läheb. No. Ootame jõulud üle, siis on, jälle hakkab kevade poole varsti minema. Ja...
1: No kui siin nüüd ringi vaadata, ma ei tea palju kuulajad...
7: Endale valetamine on rahkam.
1: Palju siin kuulajad käinud on, aga põhimõtteliselt siin on ju kõik olemas, mis inimesel esmaseks eluks tarvis on.
7: No seda küll jah, aga noh, eks Kuressaares käiakse tööl ja siis tuuakse ikka suurtes poodides, muidugi seal on soodsam kindlasti ja noh, eks see niimoodi on.
1: No ma ei tea, ma ei ole hinna vahet, ma küll eriti aru ei saa, et nüüd siin oleks kallim või linnas odavam või noh, poed on erinevad.
7: Nii nad räägivad, et oh, sul nii kallis, sul nii kallis, ma olen oma jälle, ma pakka täna saie võtma, ma olen oma nii kui nii poodi, linna poodi.
1: Jah, ja siis paned bensiiniraha sellele saie hinnale otsa ja tuleb veel kallim, eks?
7: Seda autokulud ja kõik asjad muidugi.
1: Igal juhul jõuda eksu.
7: Ja palun.
0: Järgmine peatuspaik oli Ohessaare tuulik ja kohvik, Malgivimaa võrustas meid.
1: Peaaegu, et õnnitused 15. hooaeg, nagu ma aru sain.
8: Aitäh! 15 tuleb ära küll nüüd juunikuuga. Saime alustatud.
1: No üldakse, et 7 on õnne number. No 15 on 2x7 ja natuke peale ka, et on siis seda õnne nüüd nii palju tulnud nende aegadega. Rahulolu vähemalt.
8: Jah, ma ütleks, et see on tõesti olnud hobi. Ja selline hobi, mis hakkas meeldima. Ta ei ole olnud sunnitud tegevus.
1: Ja sellepärast võib-olla siin nii kaua olete vastu pidanudki.
8: Jah, ja me tunneme rõõmu siin olemisest. Ja nüüd on lapselapsed juba sellise seas, kes tahavad, et ainult sörve ja sörve. Meile me sinna sörve lähme, kui me muname otsas käime, siis vaadatakse sealt tornist, kas see sörve ka siit paistab. Nii et me kõik oleme sörve vännid, kuigi ma olen sörve juurtega, mu isa on siin kasvanud ja ka ma ise oma teismelise ja nii et sörve on ikka sörve, see kutsub.
1: Aga kui te nüüd mõtlete nüüd aastate peale tagasi, kas siia, no satub pigem see Saarema inimene või tuleb see Mandri Eestist või tuleb siia ka mõni väljamaalane või kuidas nad teid üldse üles leiavad?
8: Me isegi imestasime, et esimestel aastatel, kui me siin kohvika avasime, et hästi palju oli väl... tegelikult ütle meie lugu hakkaski tegelikult välismaalastest pihta, sest mina tahtsin siin rahulikult oma lilli kasvatada ja aiamaad teha ja ma sain seal aias olla natukene aega ja jälle tuleb auto jääb seisma, ma pean jälle omale nii-öelda pikinide peale kleidi viskama, et võrrad
1: kindad käest ära võtma ja labida puhtaks pühkima.
8: Ja, et kas siit vett saab, kas siin saab teed ja kohvi, mõtlesin, et ei meil ei ole ja niimoodi see esimene 2009 aasta meil siin oli ainult ei ja ei ja see oli nii piinlik ja see ei ütlemine, siis ma mõtlesin, kas tõest ei saa jah ka öelda, teeme siis midagi sellist, et välismaalased saavad oma kohvi ja tee joodud ja nautida mereäärset meljööd ja siis nad istusid siin, lugesid raamatuid, nii et meil on külalisi olnud, ütleme siis Lõuna-Aafrika vabariigist, Uus-Meremaalt, Austraalia, noh, Hiina, Jaapan, ütleme kõik igalt poolt on olnud ikkagi inimesi palju, osad on ööbinud tuulikus, osad on ainult kohvikus käinud, et väga rahvusvaheline seltskond on meil siin.
1: No tüüdsite, et siin see iilutine torm tegi natukene veskile liiga ka, et veski on nüüd uue tiiva saanud endale.
8: Jaa, see oli tugev torm ja natuke räsis seda tiiba siin, aga pole hullu, nüüd on ta jälle korras ja tiibasid me nagu nii käima ei pane, nad on küll ehitatud niimoodi, et nad võiksid liikuda ja ütleme, tuulikud saab ka pöörata ümber oma telje. Aga täna seisab meil ikka siin rahulikult paigal, et ööpead teavad ikka hommikul uuesti samast asendist tulla uksest välja, et me ei keera seda tuulikud.
1: Ja jahu saab ju poest lihtsamalt ka, ei pea ise jahvatama.
8: Just, just. Meil on rohkem siin see armastused ja teema ja elamused. Ja, ja.
1: No edu järgmiseks 15.
8: Oi, oi, oi, palju tahetud.
1: Räägime 15 aasta pärast siis.
8: Aitäh, aitäh, aitäh Raadio Kadi.
1: Aitäh.
0: Ja viimane reisi peatuspaik oli Torgu Kuningriigi palee. Kaasaegset puhkemajalt ülimalt eraldatud ja looduskaunis kohas tutvustas peremees Andi Noot.
1: Kõik saab alguse ideest. Ja. Et kui on oma maa ja oma mets, siis noh, sellest võiks nagu piisata, et miks sellele veel teha niisugune kuningriigi palee peale.
3: No tegelikult see oli naabrimehe maalisi kõik siin, aga naabrimees suuri ära 2013 ja peale seda tema naine siis müüs selle maa mulle. Aga ma tegin ju siin naabrimehe koos vanasti küttepuid kogu aeg ja ma teadsin, et see on lodu on siin enne. Ja kui ma selle metsakorda tegin peale seda, kui ma ära ostsin selle, siis oli mulle pilt selge, et siia võiks üks asja teha. Ja ma teadsin, et Sõrves sellist nagu privaatset klaas, mingi sauna ja klaasmaja ei ole. Ja teeme ära, millest probleem.
1: No ja kui sa nüüd ise ennast välja arvad, kus kaugel lähem inimene elab üldse?
3: Siit kõige lähema.
1: Ja.
3: Ma arvan, et naabrimees on sõike mingi kilometri kaugusel.
1: Ikka väga vaikne.
3: Seal meil ääres. Ja siin on täitsa hiir vaikus. Siin, isegi kui auto on mööda teed möödu seda, väga ei kuulu seda.
1: Ja kõik see, mis on, see on siia toodud, siia ehitatud kaasa arvatud trassid, kõik pöörane töö tegelikult. Millal tasuma hakkab?
3: Ei, ma tasumises nagu ei möödagi seda asja, et siin käid ise õhtuti istuma siirvaikuses ja kui rahvas siin käib ja info liigub, siis on hästi. Ja ma usun, et läbi selle saab Sõrve seal ka kuulsumaks.
1: No mõistlik inimene elaks siin ise, noh, ta ei kutsuks siia suvalisi inimesi pidutsema.
3: Ei ütleme, et see koht pole pidutsemiseks. Siin käivad ikkagi, siin käiks romantikat tegemise. Siin käivad, jah.
1: Seda peab enne kuidagi niimoodi põhjendama ka, et miks ma tahan siia tulla ja siis on selline tabel, kus tõmbad siis listikese, et mis ma tahan siin teha ja siis vaatakas sobi või ei sobi.
3: Ei, siin on käivad tavaliselt ikkagi paarid käivad siin pulma aastapäevadel abiellumas, niisama olemas, tegemas, käimas. Et siin ei ole jah, keegi ei pea põhjendama, mis ta siia tuleb.
1: See hooaeg on täis broneeritud juba või on mõni vaba?
3: Praegu järjest broneeritakse. Juulikuu on päris. Ma vaatasin üks mingi Austria naisterahvast. Terveks nädalaks ajaks võttis selle koha siin. Et tullakse üks aastal igaks mingi tšehhi mees või? Tuli nädalaks ajaks siia. Päeval sõitis mööda Saaremaad ringi. Õssel lööbis siin, tegi oma arvutiga tööd. Ja pärast andis terve pagasniku täie mingit tšehhi õllet ja mingi krõpse ja asju. Ja oli väga rahul asja tegida.
1: Investeering on mitme nulliga.
3: Ütleme, et kogu see asi oli siin ikka kuuekohaline. Uh-huh.
1: No ruumi maad on veel, keegi siin küsis ka, et on see nüüd kõik või...
3: Siin kõik siia ei tule. See,
1: asja... Seal on veel lodu, sealt võid ju veel kaevata midagi.
3: Ei kaeva. Selle koha eesmärk ongi, et on siin metsad vahel ülimalt privaatne, irvaitne ja seda asja rikkuma hakka.
1: Kindel.
3: Absoluutselt.
1: No vaatame mõne aasta pärast. Aitäh, edu!
0: Selline oli siis põgus kokkuvõtte eelmisel nädalal toimunud turismi asjaliste ringsõidust. Ja meie homses saates me räägime tänavustest aiandus- ja lillepäevadest, mis ootab kõik huvilisi juba selle nädala lõpus ja kuuleme ära eelmisel nädalal salvestatud intervjuu energeetika ja keskkonnaministri Andres Sutiga. Seda siis homme, seniks kõike hääd ja olge tublid!

0: 22. 23. maini staadioni hotelli kõrval.
1: Eeloleval ööl on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma ja on näikes sadu on kohati intensiivne ja võimalik on rahe. Hommikuks saju hood harvenevad. Tuul puhub põhjakaarest, hommikuks pöördub idakaarde 4-10, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Ähikese ajal on tugevamaid puhanguid, sooja on 8-15 kraadi. Homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on saju hooge laialdasemalt ja on näikest. Sadu on kohati intensiivne ja võimalik on rahe. Rannikul on paiguti udu. Tuul puhub lõunakaarest 2-8, mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamad puhangud. Sooja on mandril 19-25, Ida-Eestis kuni 28, saartel 12-18, tuulele avatud rannikul kuni 10 kraadi. Riigi ilmateenistuse andmetel oli tund aega tagasi Kuressaares 17 ja Kärdlas 13 kraadi sooja.
0: Kuressaare 24. aiandus ja lillepäevad 22. 23. maini staadioni hotelli kõrval. Istikud, aiamööbel, käsitöö, toidukaup, kuldaväärt nõuanded, maja nagu vaja, aiatehnika, lasteala, esinejad ja palju muud. Reedel Eeva Luigas, Lillemandala töötuba ja aiatuur, laupäeval Kepp Roosi töötuba. Kohtume aianduspäevadel reedel kella 12.19 ja laupäeval kella 10.15. Lisainfo Facebookis ja akketmer.ee.
2: Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.

kell on saanud 16.09. Tere tulemast uude saate tundi. Mina, Regina, teiega koos siin kuni õhtul kella 6:00 olen. Siia tundi mahutame palju muusikat ja kindlasti räägime teile lähemalt siis ka sellises kohast nagu Hiievel ja Viburada, sest nemad on selle nädala SMS-mängu auhinnad meile ka välja pannud. Auhinnaks on Vibu seiklus Hiievel ja Viburajal ehk kuidas saada sõbraks Vibu ja nooltega, mille väärtus on 50 eurot. Sõnumeid, kordan siis korra üle, on meil ikka kuu sõnumid teile panna on 13.013 ja sõnumi sisuks tuleb kirjutada sõna Kadi. Sõnumi hind on euro 70. Üsna pea ma luban, räägingi teile selles ka lähemalt. Ja kavatsen nüüd siin muusikareklaami pausil minna teile tuoma siia eetrisse ka täiesti värsket muusikat, mis välja on antud. Praegu aga kuuleme Two Quick Starti ja lõpuks leidsin sind.

0: 12. rahvusvahelise joogapäeva eel korraldab India suursaatkond Eestis koos restoraniga Monk tasuta joogatunni, mille viib läbi Indiast pärit joogaõpetaja, kes jagab autentseid teadmisi ja õpetusi joogamaailmast. Osalemine on kõigile tasuta ja esimesed osalejad saavad kingituseks jooga T-särgi. Joogatund toimub Kuressaare Lossihoovis laupäeval 23. mail kella 12.13. Halva ilmakorral toimub joogatund Auriga kaubanduskeskuses.
1: Osaühing Kapra Valametall tuleb tasuta järele teie kasutult seisvatele romusõidukitele. Registrist kustutamine ja raha kohe. Ostame kokku ka muud musta ja värvilist valametalli ja vanatehnikat. Vana raua takso tellimiseks helista 56 506 282.
2: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome!
3: Kui sul on tellitud saartähele paperleht e-arve püsimakse lepinguga, saad digilehe 2,90 € eest kuuks. Helista telefonil 4530200 või kirjuta tellimine@saartehaal.ee.
4: Raadio Kadi soovisaade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900 2800. Tervita kas või iga päev.

Kell on saanud 16.28, räägime lähemalt siis sõnumimängust. Selle nädala SMS-mängu auhinnad on välja pannud Hiievälja viburada. Auhinnaks on vibuseiklus Hiievälja viburajale, ehk kuidas saada sõbraks vibu ja nooltega. Selle väärtus on 50 eurot. Auhind sisaldab siis vibuga laskmise algõpet ja rajakülastust kahele inimesele. Vibulaskmine on tore harrastus, millega saab alustada juba päris noorelt nii 7-8 aastaselt ja tegeleda kõrge vanuseni välja. Koha peal leitakse teile sobiv varustus ja tehakse algne laskmistehnika selgeks. See siis on vibulaskmine juba lausa lust. Hiievälja viburada asub Leisis 7 kilometrit Torissaare poole. Hiievälja külas imekauni põlismetsa juures. See on hetkel ainukene koht Saaremal, kus väljaõppe toimub päris nii nimetatult nullist. Ja peale algõpet ning treening laskmisi harjutusväljakul minnaksegi metsarajale 3D loomadele vibujahti pidama. Rajal on vastavalt valikule kas 14 või 28 märki. Viburada saab läbida ka ratastoolis. Kui otsite mõnda teissugust tegevust aktiivseks vaba ja veetmiseks oma klassile, töökollektiivile või sõpruskonnale, siis minge kindlasti Hiievälja viburajale, kus saab veeta terve päeva ja ruumi on kõigile piisavalt. Põhiline on seal muidugi siis vibulaskmise algõppe, platsil laskmine ja kõik muu, aga ka parima vibukütti välja selgitamine olemas on ka võrkpalli väljaks seal ja saate kasutada ka Hiievälja saunasid, lisaks siis ka grillimine ja mõnus koos söömine sõprade või töökaaslastega. Ja täpsemalt saate lugeda kõikidest asjadest ka kodulehe kaudu hiievalja.ee. Kui sa nüüd soovid võita just seda vibuseiklust Hiievälja viburajal, siis saada SMS numbrile 13013. Sõnumi sisuks tuleb kirjutada sõna Kadi. Sõnumi hind on 1 euro ja 70 senti. Loosimine toimub siis nii nagu ikka kell 5:30, nii et täpselt tunni aja pärast olen helistamas võitjale ja võidab see, kes mu kõnelega vastab. Aga siis tund aega ootan veel sõnumeid numbrile 13013 ja sõnumi sisuks kirjutage sõna Kadi ja kes teab. Võibolla just sina võidadki selle vibuseikluse kahele Hiievälja viburajal. Siit edasi nüüd jätkame muusikaga. Pole just värske muusika, see on aastal 2019 välja andud. Meie raadios on küll uus ja kus juures Siim soovitas. Nii et kuulame ära, siit kõlab teile esimest korda siin Mama Duke ja Feels so good to be you.

Kell on hetkel 16.39, sain teada ka mõned teemad, millega siis Aili on kella viiest eetrisse tulemas. Räägib sellest, et ametikoolis lõppes üks vastuvõtt ja algas uus. Koop Saaremaa Malefestival tuleb tänavu juba 7. Korda ja aga sellest, et külaseltsi hinnangul ei ole tähtajatu keskkonnaloa väljastamine pähkla sigalale ohutu. Seda kõike ja palju muudki saate kuulda kella viiest, kui meie eetris kõlavad... Tänase päeva kokkuvõtvad ja viimased uudised. Aga siit jätkame muusikaga ja jätkame siis ikka uue muusikaga. Nimelt Liis Lemsalu ja Villem Trille mantsid välja uue loo, mille nimi on Kirs. Mahlane Kirs viib kuulaja oma troopiliste elementidega juba suvelainel ära. Pala on tervikliku maitseelamust pakkuva Liisi kontseptsiooni albumi A la carte oluline roog, mis on teadlikult fookuses just nüüd suve hakul. Üks amps oli meil veel serveerimata. Kirsi õied on lõpuks õide puhkenud ja nüüd on õige hetk avada ka meie muusikaline Kirsi hooaeg. Magus täis rütme ja soojust. Suvi on eetlaste lemmikuim magustoit ja selle puhul laseme välja loo Kirs. Las raadiot paitavad teie kõrvu ja toovad selle sooja magusa suve aina lähemale. Mina ja Villem tervitame teid, laseb Liis Lemsalu loo lendu. Nii et kuulame ära Liis Lemsalu ja Villem Trillem lauluga Kirs.

vaadata ja alistu. Sa oled parim, mis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viu.

0: Saaremaa Kaubamaja Toidumaailma infoletis on võimalik vormistada ajalehe Saarte Hääl tellimusi ja leinakuulutusi.
1: Saarte Hääl, saarlaste päevaleht.
2: Raudne värk, et parima hinna musta ja värvilise metalli eest saad Sikassaare vanametalli kokkuostust. Suurematele kogustele tuleb järgi tasuta vanaraua takso. Raha kohe. See pole aga kõik. Sikassaare vanametall võtab vastu soodsaima hinnaga prügi Saaremaal ning teostame ka hoonete lammutusi. Meid saab ka tellida prügi jaoks erineva suurusega konteinereid. Küsi järgi 55669921 ja vaata hindasid vanametall.ee. Raudne värk. Sikassaare vanametall.
3: Vibu ja nooltega kaunisse põlismetsa Veretule jahile. Leisikandis Hiieväljä külas asub Saaremaa ainus 3D loomakujudega varustatud viburada, mis ootab külla kõiki suuri ja väikeseid seiklusuvilisi. Ettekujutuse vibulaskmisest saad 14 kohalisel rajal. Tõsisema kogemuse annab aga 28 kohaline rada. Päeva saad lõpetada Hiieväljä saunades. Uuri täpsemalt hiievalja.ee. Mängi sel nädalal Kadi Raadio SMS-mängu ja võida 50-eurone laskmispakett Hiieväljä viburajal. Saada SMS sisuga Kadi numbrile 13013. Sõrumi hind 1 euro ja 70 senti.
4: Müüa sõelumata mulda ja kõdusõnnikut. Telefon 5364-3504 või kadi@kadi.ee.
5: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.
6: Te kuulete Kadi Raadiot.

kell on meil saanud nüüd 16:51 juba üsna pea täistunnil on Aili tänase päeva viimaste uudistega ka eetris. Aga siit veel üks uus laul teile veel tutvustada. Nimelt Euroopa hullumeelseimad muusikaartistid. Hollandlane Joost Klein, soomlane Kääriä ning Eesti skandaalne räppar Tommy Cash on nüüd ühendanud jõud uueks projektiks ning andnud välja ühise lühialbumi nimega Boy Band. Koos albumiga ilmus Alina Vasoki lavastatud muusikavideo loole I Miss Us, kus kolmik on kehastunud ehedaks ja kergelt absurdseks 90. Stiilis poiste bändiks. Videost ei puudu ükski sellele ajastule omane klišee, alates lumivalgetes kostüümidest ja sünkroonitud tantsusammudes kuni dramaatilise ning emotsionaalsete tseenide paduvihmas. Ja... Lisaks meelelahutusele on projektil ka oluline hea tegevuslik eesmärk tegelikult, sest kogu laulust I Miss Us saadav tulu annetatakse organisatsioonile nimega Musicians Without Borders. See ühendus toetab muusika kaudu lapsi, keda on mõjutanud sõjalised konfliktid, aidates kaasa nende paranemisele ja hingerahu leidmisele. Nii et kuuleme ka siin ära, mida kolm hullumeelset kokku on keeranud.

0: liigub Boltiga igal ajal ja iga ilmaga. Vajad sõitu? Bolt on vaid ühe kliki kaugusel. Sõida mugavalt ja hea hinnaga oma sihtpunkti. Tahad lisaraha teenida? Registreeru Bolti partnerjuhiks ja sõida siis, kui sulle sobib. Aja ja tempo valid ise. Laadi alla Bolti rakendus ja tule sõitma!
1: Raadio Kadi uudised.
2: Ametikoolis lõppes üks vastuvõtt ja algas uus. Koopsaaremaa Male festival tuleb tänavu juba 7. korda. Külaseltsi hinnangul ei ole tähtajatu keskkonnaloa väljastamine Pähklas Igalale ohutu.
1: Raadio Kadi uudised.
2: Tere päevast, kell sai viis ning Saarte Hääle, Rahvusringhäälingu ja BNS-i uudistega on eetri Saili Salong. Kuressaare ametikoolis lõppes reedel sisseastumisavalduste vastuvõtt noortele. Kokku esitati 11 õppekavale 277 avaldust. Täna algas vastuvõtt täiskasvanutele 12 erialal. Enamik täiskasvanuid saab endiselt tasuta õppida ja anda endale seeläbi võimalus karjääripöördeks või lisateenistuse saamiseks, rääkis koolijuht Neeme Rand. Täiskasvanud saavad valida järgmiste erialade vahel. Nahk, käsitöö valmistaja, keraamik, raamatupidaja, noorem tarkvara arendaja, CNC puidutöötlemiskeskuse operaator, elektrituuliku labade hooldaja, tisler, lapsehoidja, hooldustöötaja, tegevusjuhendaja ja spaateenindaja ning giid. Täiskasvanud õppijate sisseastumisavaldusi võetakse vastu 9. augustini. Õppijad saavad soovi korral oma tasuta õppimise õigust kontrollida sais.ee avalehe kaudu. Möödunud politsei nädalast Saare maakonnas annab nüüd ülevaate Kuressaare politseijaoskonna juht Max

0: Juhtumid tõid kaasa 11 väärteomenetlust ja 10 väljakutset ja arestimajas vajas kainenemist järelevalval üks inimene. Liikluses oli eelmisel nädalal sarnane olukorrapilt kui eelmistel. Eksiti peamiselt piirkiiruse vastu maanteedel. Telefoniga juhtimise ajal rääkimine ilma käsivabaks jätva seadmeta oli päevakorras. Ja läinud nädalal oli liikluses ka päris mitmeid noori jalgrattureid, kellel siis puudus peas kaitsekiiver või pimedal ajal varustusest jalgrattatuled. Möödunud nädalal anti teada ka ühest varalise kahjuga liiklusennetusest, kus siis parkivale sõidukile tekitati kärlinnas kahjustus, kuid tekitaja lahkus sündmuskohalt, et selles juhtumis asjaolud on selgitamisel. Ja eelmise nädala väljakutsetest rääkides, mis siis politseile lahendamiseks edastati, oli suurim rõhk avaliku korrarikkumiste lahendamisel ja joobes isikutega tekkinud konfliktide lahendamisel. Selline oli möödunud nädal Hiiumaal. Soovin turvalist alanud nädalat kõigile.
1: Telefonil oli Monika Raudsepp, Kärdla politseijaoskonna juht. MTÜ Pähkla külaselts pöördus avalikkuse ja ajakirjanduse poole, paludes keskkonnaametil mitte väljastada Saare Peekon OÜ Pähkla Sigalale keskkonnaluba. Külaseltsi hinnangul on tegemist käitisega, mille keskkonnakompleks luba tunnistati kehtetuks. Keskkonnaamet on kirjeldanud Pähkla Sigala tehnoloogiat vananenuna ning märkinud, et nõukogude aegse pidamisviisiga ei ole võimalik saavutada nõutavat heitetaset. Pähkla küla elanikud ei ole ettevõtluse vastu, kuid ettevõtlus ei tohi toimuda kohalike elanike elukeskkonna põhjavee ega tervise arvelt. Olukorras, kus lõhna häiring ületab külaelanike taluvuspiiri ning eksisteerib põhjavee reostumise oht, ei ole vastutustundlik väljastada keskkonnaluba amortiseerunud sigalale. Koop-Saarema Malefestival tuleb tänavu juba 7. korda. Festival toimub 22.–24. maini Kuressaares Asa Hotelli konverentsisaalis. Malefestivalil on mängijaid igal tasemel. Nii neid, kes vaid nuppe tõstavad, kui ka neid, kes mägesid liigutavad. Turniiri peakorraldaja Urmas Randma sõnul loodatakse mängima kõiki, kes malega tuttavad on, aga eriti just saarlasi. Kokku on Saaremaal nende aastate jooksul käinud maletajad 23 riigist. Kuigi turniiri auhinna fond ei ole male maailma mõistes tohutult suur, esikoha auhind on 1500 eurot, tullakse siia kohale eelkõige ikka Saaremaa tõttu, leidis Randmaa. Reedel 15. mail andis Eltse Kuressaare Piret üle toetuse andeka noorsportlase Ragnar Kurmi sportliku arengu toetamiseks. Täpsemalt rääkis klubi president Kairit Lindmäe.
2: See Kuressaare Piret toetab siin teisi abivajajaid ka niimoodi vaiksemal moel, aga ühe toreda noorsportlasele anname üle sellise stipendiumi või toetuse pigem ütleks selle peale Ragnar Kurmile, kes on 13-aastane mitmevõistleja, kes on tore siikindlel ja töökas võistleja, kes on oma panuse annud siin igal moel Saarema sporti. Tema meie poole pöördus abipalvega endale saada natukene toetust ettevalmistusel ja siis me otsustasime sellise võimaluse talle anda, et ta saaks sporti edasi teha ja võistlustel osaleda. Loodame, et sellest saab selline tore traditsioon, et mitte ainult sellised sotsiaalseid projekte toetada, vaid ka andekaid ja tublisid, kes vajavad natukene õla alla panemist.
1: Telefonil oli Eltse Kuressaare Piret president Kairit Lindmäe. Noorsportlase toetuse suurus oli 500 eurot. Eesti Telefilmi ja K3 eestvedamisel algasid Ukrainas uue kodumaise põnevussarja Tüdruk Tallinnast võtted. Erinevaid aastakümneid ja riike põimiv lugu võetakse üles Kiievis, Lvivis ja Tallinnas. Režissöör Ilmar Raagi käe all valmiv Tüdruk Tallinnast on müstiliste elementidega põnevussari, mis hargneb kahe erineva aja, 1990. aastate alguse ja tänapäeva vahel. Eestist alguse saav lugu jõuab niitepidi Ukrainasse, liikudes edasi tagasi nii ajas kui ka ruumis. Tüdruk Tallinnast on rahvusvaheline suur projekt, mille võttepaikadeks on Eesti ja Ukraina. Võtted algasid 15. mail Ukrainas ja lõpevad juuli keskpaigas Tallinnas. Sarja peatootja on Zolba Productions, kaastootjateks on Ukraina tootmisettevõtte film.ua ning Bulgaaria tootmisettevõtte Agitprop. Portaali elektrihind.ee andmetel on täna homme elektrikeskmine hind koos käibemaksuga 11,16 senti kilovattunnist. Kõrgeim on hind homme õhtul kella 21 kuni 22, kui elekter maksab 22,18 senti. Madal on hind aga eeloleval ööl kella 2 kuni hommikul kella 7, kui elektrihind on alla 6 senti kilovattunnist. Homne ilm üllatab tõelise suve kuumusega, kui õhusooja maksimumid ulatuvad 28 graadini. Samas pole kohati pääsu ka äikesest. Ja hetke pärast täpsemalt.
3: Kuressaare 24. Aiandus ja lillepäevad toimuvad 22. 23. maini staadioni hotelli kõrval.
1: Eeloleval ööl on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma ja on äikest, sadu on kohati intensiivne ja võimalik on ka rahe. Hommikuks saju hood harvenevad. Tuul puhub põhjakaarest, hommikuks pöördub mandril ja saarte läänerannikul idakaarde 4-10, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on öösel 8-15. Homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal sajab kohati hoo vihma, pärast lõunal on saju hooge laialdasemalt ja on äikest. Sadu on kohati intensiivne ja võimalik on rahe. Rannikul on paiguti udu. Tuul pöördub lõunakaarde, õhtul saarte läänerannikul ka läänekaarde 2-8, mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on mandril 19-25, Ida-Eestis kuni 28, saartel 12-18, tuulele avatud rannikul kuni 10 graadi. Riigi ilmateenistuse andmetel oli tund aega tagasi Kuressaares 16 ja Kärdlas 13 graadi sooja. Need olid tänased viimased uudised, toredat õhtut ja jälle kuulmiseni homme.
3: Kuressaare 24. Aiandus ja lillepäevad 22. 23. maini staadioni hotelli kõrval. Istikud, aiamööbel, käsitöö, toidukaup, kuldaväärt nõuanded, maja nagu vaja, aiatehnika, lasteala, esinejad ja palju muud. Reedel Eeva Luigas, Lillemandala töötuba ja aiatuur, laupäeval Kepp Roosi töötuba. Kohtume aianduspäevadel reedel kella 12.19 ja laupäeval kella 10.15. Lisainfo Facebookis ja

Kell on saanud 17:14. Tere tulemast uude saate tundi. Mina, Regina, selle tunnikese teiega koos siin veel veedan. Ja juba üsna pea 16 minuti pärast loosime välja siis selle nädalase esimese SMS-mängu auhinna. Ja auhinnad sel nädalal on välja pannud Hiievälja viburada. Auhinnaks on vibu seiklus Hiievälja viburajale, kuidas saada sõbraks vibu ja nooltega. Selle väärtus on 50 eurot. Auhind sisaldab siis vibuga laskmise algõpet ja rajakülastust kahele inimesele. Kui sa nüüd soovid seda võita, siis nüüdseks 15 minutit ootan veel teie sõnumeid numbrile 13013 ja sõnumis sisuks tuleb kirjutada ainult üks sõna ja see sõna on Kadi. Selline sõnum maksab euro 70, aga nagu öeldud, auhind on väärt 50 eurot. Miks mitte võtta kaaslane kaasa ja minna proovima mingit mõnusat välistegevust? Ja miks just mitte minna proovida vibuga laskmist? Nii et... Sõnumid teele, number on 13013, sõnumi sisuks kirjutage sõna Kadi ja ehk võidatki kahele inimesele just Hiievälja viburaja külastuse. Peale seda kindlasti vaatame üle siis ka sündmuste rubriigi, mida täna homme Saaremaal Hiiumaal annab ette võtta. Ja kuna homme on teisipäev, siis tunni lõpuks leian teile ka mõned teemad, milles kirjutab homme ilmuv Saarte hääle paperleht. Tundi alustame muusikaga ja läheb kõlama... Rivo Rehe poolt eelmise aasta laul Suve saladus, aga nüüd on sellest siis tantsuline versioon tehtud koos Anne Lohoga.

0: Vaasa talumüüb Lilli ja Ampleid kauba Aida Hoovistehnika tänav 5 esmaspäevast reedeni kella 9.18 ja laupäeval kella 9.16.
1: Allahindluste tormijooks Lillis alates 18. maist ainult Kuressaare kaupluses. Sea välisfilee lõigud 700 grammi 31% soodsamalt 3.59. Piim 3,2%-line 1 liiter 75 senti ja valik jäätiseid 20% soodsamalt. Lill, alati väärt!
0: Päikeseaed müüb suvelilli ampli ja köögiviljataimi kolmapäeval 20. mail. Nasva kell 9, Salme 9.30, Lümanda 10.30, Kihelkonna 11.10, Sõmera kell 12, Kärla 12.15 ja Aste kell 13. Neljapäeval 21. mail, Ratla kell 9, Tagavere 9.15, Saikla 9.45, Orissare 10.30, Tornimäe 11.30 ja Laimjala kell 12. Infomairi telefonil 52877-24.
2: Raadio Kadi soovisaade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900 2800. Tervita kas või iga päev.

0: kell on saanud pool kuus ja ongi aeg välja loosida selle nädalane esimene SMS-mängu auhind. Kellegi telefon on igatahes juba helisemas, tahaks kedagi hiievel ja viburajal ära saata. Auhind on siis kahele.
1: Hallo.
0: Tere.
1: Tere.
0: Kellega mul on au rääkida?
1: Mina olen Vahur.
0: Tere Vahur, mina olen Regina, helistan Kadi raadiost.
1: Aha.
0: Aha, nüüd tähendab seda, et võitsid meie tänase SMS-mängu auhinna.
1: Väga vahva.
0: Kas oled ise vibulaskmist harjutanud?
1: Ei ole mitte.
0: Üldse pole?
1: Ei ole.
0: No nüüd on siis hea võimalus, sest algõppe saab ka veel koha peal.
1: Väga vahva.
0: Kas või mitte kas, vaid kelle kaas võtad?
1: No sõbranna.
0: No näed, saate mõlemad proovida.
1: Absoluutselt.
0: Väga hea. Kas muidu ise asute kaugel hiie väljast?
1: No ma olen jah, rohkem viidumäe pool.
0: Aha, no siis on väike nagu tunne saaremad reis ka.
1: Jah, kindlasti. Leisi kant ongi siuke vähe.
0: Teist.
1: Vähe võõram.
0: No siis on nüüd põhjus sinna kohale minna.
1: Absoluutselt.
0: Aga ma pakun välja ka sellise sooviloo.
1: Sooviloo?
0: Jah. Mis see Aha. olla võiks?
1: No, paneme midagi suveniiri siis, äkki.
0: Suveniiri?
1: Jah.
0: Valik jääb mulle endale.
1: Selge. Okei.
0: Okay, on aitäh. Nii. Aga Vahur, palun jää sina hetkeks siis ka liinile. Ma räägin, kuidas sa auhinnaga kätte saad.
1: Selge.
0: Väga hea ja teistele teadmiseks, et juba homme on uus võimalus ka endale hiie välja vibu rajale selline kahele inimesele külastus võita.

0: mis toimub ?
1: Kell on saanud 17:41, vaatame üle siis ka sündmuste rubriigi, mida täna homme Saaremaal Hiiumaal saab ette võtta. Saaremaa poole pealt toome välja täna õhtul 6:00 võimlemisklubi Pärl Roosis ära esitleb Roose Dag Kuressaare teatris täna. 7:00 õhtul etendus ära mind iial toimub Kariha mõisas. Ja homsel päeval on välja tuvad 10:00 Illimar Paul must valge värviline on avatud Kuressaare raegaleriis. Hiiuma poole pealt tänasel päeval pole nüüd miskit välja tuua, küll aga homme 9:00 hommikul algab rahvusvaheline seminar Rahva huumor ja humoorikirja oskus äärealadel Hiiuma muuseumi pikas majas. 10:00 algab vibe koodimine ettevõtjatele Hiiuma arenduskeskuses. 3:00 päeval, kuidas treenida oma mälu Kärdla raamatukogus. Ja 4:00 algab vabaühenduste ümarlaud Partsi Veskis. Sellised on hetkel välja toodud sündmused täna homme Saaremaal Hiiumaal.
0: Tahad midagi lisada? Anna oma üritusest teada kadi@kadi.ee

0: võimlemisklubi Pärl Roosi Sära esitleb Roosetaag. 14 aastat võimeldud viimane kummardus koos Kuressaare teatris 18. mail kell 18. Piletid piletikeskusest või teatrikassast. Tavapilet 12 eurot, toetajapilet 20 eurot.
1: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
2: Hei autojuht! Saare kütuse tanklas on oma tassi või termosega kõik kuumad joogid 30% soodsamad. Kui sul veel oma tassi pole, saad uue ja stiilse termostopsi meie tanklast soetada. Säästa, naudi ja hoia loodust. Tassiga on parem.
3: Vibu ja nooltega kaunisse põlismetsa veretule jahile. Leisikandis Hiieväljä külas asub Saarama ainus 3D loomakujudega varustatud viburada, mis ootab külla kõiki suuri ja väikeseid seiklusuvilisi. Ettekujutuse vibulaskmisest saad 14 kohalisel rajal. Tõsisema kogemuse annab aga 28 kohaline rada. Päeva saad lõpetada Hiieväljä saunades. Uuri täpsemalt hiievalja.ee. Mängi sel nädalal Kadi Raadio SMS-mängu ja võida 50-eurone laskmispakett Hiieväljä viburajal. Saada SMS-sisuga Kadi numbrile 13013. Sõrumi hind 1 euro ja 70 senti.
4: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.

Kell on saanud meil 17:49, mis tähendab, et üsna pean ka minu eetriäk tänaseks teiega siin läbi saamas, aga enne veel sain teada, mida saate lugeda homme ilmuvas Saarte Hääle paperlehes. Saarte Hääl kirjutab, et Nasval 37-aastase mehe noaga ründamises kahtlustatav 35-aastane mees võeti kohtu loal vahi alla. Politsei esitas talle kogutud tõendite põhjal kahtlustuse tapmiskatses. Samuti kirjutab Saarte Hääl, et mitmed lugejad on pöördunud lehetoimetuse poole küsimusega, kui kauaks jääb kohtu tänaval endise leivakombinaadi hoone juurde traataed. Samuti tuntakse muret alles jäänud hooneose ohutuse pärast, sest tugeva tuulega kostab sealt plekikolinat. Veel kirjutab Saarte Hääl, et Kuressaare vanalinna koolis jäi matemaatika eksamil alla lävendi üle kolmandiku õpilastest. Direktor Tõnu Erini sõnul oli nende seas ka neid, kes ei käinud tundides ega konsultatsioonides. Vanalinna koolis tegi matemaatika eksamit 47 9. Klassi õpilast. Vähemalt 50% lävendi ületas neist 30. Alla lävendi jäi 17 õpilast ehk ligikaudu 36% eksami sooritanutest. Seda kõike ja palju muudki saate lugeda homme ilmuvas Saarte Hääle paperlehes, aga kindlasti hoidke pilku peal ka Saarte Hääle veebil ka sinna uued uudised peale on tulemas. Kella 6 algab nüüd keskpäeva kordussaade ja vaatame, mis teemad seal olid. Kuressaare tänavafestivalist räägivad Maila Juns Veldre ja Margit Kõrvits ja meenutame turismi asjaliste ringsõitu. Seda nüüd kell 6 keskpäeva kordussaates. Tunni lõpuni mängin teile ikka muusikat, mina tänan teid kuulamast, soovin teile kõigile väga ilusat õhtu jätku ja kohtume taas juba üsna pea.

0: vaid kord.
1: Saaremaa liigub Boltiga. Igal ajal ja iga ilmaga. Vajad sõitu? Bolt on vaid ühe kliki kaugusel. Sõida mugavalt ja hea hinnaga oma sihtpunkti. Tahad lisaraha teenida? Registreeru Bolti partnerjuhiks ja sõida siis, kui sulle sobib. Aja ja tempo valid ise. Laadi alla Bolti rakendus ja tule sõitma!
2: Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.

0: peale väikest sissejuhatust räägime Kuressaare tänavafestivalist, mis peetakse ära juba 30. maikuupäeval. Ja saate teises pooles meenutame eelmisel nädalal teoks saanud turismiasjaliste ringsõitu mööda Lääne Saaremaad ja seal tehtud intervjuud me siis täna kuuleme ka ära. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
1: Let's get drunk.